Veď vravím ti, to ja tvoj muž, a netrúba hlas.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice ešte takto zavčasu dnešného štvrtka, konkrétne 4 minúty pred 6. Sme veľmi radi, že ste si nás opäť naladili. Veríme, že ani dnes vás nesklameme a že sa potešíte našej spoločnosti. Posledné chvíle tejto hodiny ešte využijú YouTube a potom už je na rade naša Romy. Pripravila pre vás aktuality, ktoré sa vám budú hodiť takto v úvode dňa, takže zostaňte s nami.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov. Opozícia chce zamedziť nelegálnym poplatkom v zdravotníctve. Slováci so zlatom a bronzom v boči. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov v lokalite pod Stráňanmi, kde by mohlo vzniknúť približne 90 nájomných jednotiek s regulovaným nájomným. Mesto podpísalo memorandum s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania, za ktorú hovorí Eva Lisová.
2: V praxi to znamená to, že pán primátor nám tu odprezentoval teraz nejakú štúdiu, ktorá by mohla byť, verím tomu, realitou v priebehu najbližších rokov. Pokiaľ by teda sa udialo to, že by zastupiteľstvo schválilo vznik spoločného podniku s niektorým z našich investičných partnerov, tak by to znamenalo to, že by v podstate mesto vedelo vložiť pozemok do tohoto spoločného podniku a bez toho, aby bolo zaťažené akokoľvek v rámci rozpočtu.
1: Projekt má podľa primátora Jána Blcháča pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách.
3: Máme úplnú predstavu, že by to malo byť pod Stráňami, malo by to byť asi 90 bytov na našich pozemkoch a s tým, že my evidujeme záujem zamestnávateľov o stabilizáciu zamestnancov práve aj takýmto spôsobom.
1: Mesto aktuálne disponuje 600 nájomnými bytmi, ale záujem o bývanie aj s príchodom investorov a ekonomickým rozvojom naďalej rastie. Aktuálne evidujú približne 200 žiadostí o nájomné bývanie. Poslanci Peter Stachura a František Majerský za opozičné KDH a nezaradený poslanec Richard Vašečka z konzervatívcov chcú zamedziť nelegálnym poplatkom v zdravotníctve. Do cieľi to podľa Vašečku plánujú novelou zákona, ktorú predložili do Národnej rady. Tá má podľa nich do poplatkov priniesť jasné pravidlá.
4: Zodpovednosť za platenie zdravotnej starostlivosti majú zdravotné poisťovne. Napokon ich klienti, teda všetci pracujúci ľudia v tomto štáte, predsa každý mesiac povinne platia zdravotné poistenie, preto práve, aby mohli využívať ústavou garantované právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
1: Predkladatelia zároveň navrhli sfunkčniť inštitút doplnkových ordinačných hodín, počas ktorých môže lekár poskytovať zdravotnú starostlivosť poistencovi za priamu úhradu. Britský kráľ Karol III predstavil legislatívny program britskej vlády a jej priority na nasledujúci rok. Došlo k tomu v čase, keď premiér Keir Starmer čelí tlaku na odstúpenie pre rastúcu nespokojnosť vo vnútri lejbristickej strany. Kráľ v prejave povedal, že energetika, obrana a národná bezpečnosť Spojeného kráľovstva sa podrobia skúške, keďže krajina znáša dôsledky vojny v Iráne a na Ukrajine. Slovenskí reprezentanti v boči získali na podujatí World Boccia Challenger vo Fínsku dve medaily v súťažiach jednotlivcov. Robert Mezík triumfoval v kategórii BC2 mužov, Tomáš Král obsadil v BC1 tretie miesto. Štvrtok s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. Aktuálne máme na východe a Liptove 3 až 6 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
5: Dobré ráno s Rádiom Košice.

ste sa prebudili do 4. dňa v týždni aj so skvelými rytmami z Rádia Košic v podaní Scissor Sisters. Moje meno je Dano a verím, že dnes opäť prežijeme super deň a naladíme sa tak trochu aj na ten vytúžený piatok, ktorý tak očakávame. A to sa podarí vďaka skvelým témam, ktoré dnes budeme rozoberať počas rána, ale aj vďaka kvalitnej hudbe, ktorá je u nás neustále. Tak ako aj teraz prichádza Tasmin Archer, je 6:08.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Ladíte Rádio Košice aj takto v čase 6 hodín 17 minút. Dnes máme už 14. máj a to znamená, že končíme posledným z trojice zamrznutých svätých a to je Bonifác, ktorý má meniny. Takže prajeme ti aj z jediného východoslovenského rádia všetko najlepšie, nech ti vyjde dnešný deň podľa tvojich predstav. A vy samozrejme, ak máte v okolí nejakého Bonifáca, tak dnes na ňo rozhodne nezabudnite a pošlite mu správu alebo odkaz. Pokojne to môže byť aj cez náš éter, radi to sprostredkujeme. Rovnako tak, ako aj náš meninový darček, ktorý sme vybrali pre teba, Bonifác. Annie Lennox, môže byť? Ja si myslím, že áno. Ešte raz všetko najlepšie.

0: 6 hodín, 22 minút, počúvate Rádio Košice. V štúdiu už sedí naša Romy a má pripravené krátke správy.
1: Polícia v reakcii na masívny útok ruskej armády na západnú Ukrajinu uviedla, že monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici. Aktuálne je podľa nej situácia pokojná. Opozičná SAS navrhuje, aby predseda kraja či starosta obce, ktorý sa opätovne uchádza o túto funkciu, nemohol doplniť volebné komisie o jemu blízke osoby. Zmenu chce presadiť cez novelu o podmienkach výkonu volebného práva. Americké ministerstvo obrany zastavilo nasadenie viac ako 4000 vojakov bojovej brigády v Európe. Vojaci mali byť pôvodne nasadení v Poľsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Poľská tenistka Iga Świąteková sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. Vo štvrťfinále zdolala v pozícii nasadenej štvorky Peťku Pavúka Američanku Jessiku Pegulovu 6-1, 6-2. Dnes počiatku jasno, neskôr však oblačnosť pribudne, denné maximá 16 až 20 stupňov, na spíši okolo 14 a k tomu prevažne slabý južný vietor. Na východe a Liptove sa práve teploty šplhajú k 7. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrieme s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové štvrtkové ráno na cesty do Bratislavy vám praje Karol. Upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Ďalej z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Radary sú iba na Vajnorskej Prečelkov von z mesta a na Bratskej na konci nadjazdu smer D2. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa už o 20 minút. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj o 6.27 a teda musíme povedať, že to ochladenie, ktoré prišlo, hlavne to včerajšie, tak sa podpísalo aj na počasí dnes v noci, pretože na celom východe je vydaná výstraha pred prízemným mrazom od polnoci a tak sme nejako dúfali, že už teda bude pokoj s tými teplotami okolo nuly, nie? Určite sa z toho netešia poľnohospodári, ale dobrou správou je, že ako som tak jedným očkom pozeral, tak do ďalších dní by sa to malo zlepšiť, takže je tam nádej. Uvidíme, či to už príde počas dnešného dňa, presnejšie sa na to pozrieme už po skladbe It's a Hard Day, ktorú takto na krajší štvrtok posielame.

Na horách vo výške 1500 metrov okolo 5. Na Gemeri najskôr pekne, postupne sa zamračí a denná teplota vystúpi na 15 až 17 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne veľmi podobne a o stupeň menej. Na dolnom Zemplíne 15 až 17, a k tomu polooblačné počasie. Šariš hlási spočiatku malú oblačnosť, postupne až zamračené. Na Spiši 13 až 15 stupňov Celzia a najskôr pekne jasno a potom aj s oblakmi. Na Liptove chladnejšie 12 až 14 a aj s oblakmi. A v hlavnom meste najteplejšie 17 až 19 stupňov Celzia a prevažne zamračené a k večeru dokonca aj dážď. Takto by mal vyzerať dnešok. Sme radi, že ho prežívate od skorého rána spolu s Rádiom Košice. Je 6.32.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio, je 6.36 a ideme už odhaliť náš dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Rádio Košice je tu pre vás aj v toto štvrtkové ráno. O tomto čase nebude chýbať ani song na dnes spolu s kapelou Pretenders.
2: Založila ju žena, spevá.

0: speváčka a gitaristka Chrissy Hynde koncom 70. rokov v Londýne. Nepochybne vám teraz v hlave znie niekoľko ich legendárnych songov a možno si jeden z nich aj zahráme.
1: Pôjde o jednu z najznámejších rokových balád 90. rokov, ktorá okrem toho pre Pretenders znamenala aj veľký komerčný návrat a nesie názov I'll Stand By You.
0: Text piesne napísala práve Chrissy, ale aj Tom Kelly a Billy Steinberg, ktorí písali hity pre Madonu či Cyndi Lauper. Znie v nej téma priateľstva, lásky či rodinnej podpory.
1: Poznať ju môžete aj z rôznych filmov či seriálov, alebo ako covery od rôznych interpretov. My si ale zahráme originál od Pretenders, song na dnes I'll Stand By You.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Som na dnes I'll Stand By You a my v Rádiu Košice sme takisto pri vás neustále. A to aj s aktualitami v krátkych správach je 6.41.
1: Michalovce vyzývajú majiteľov nehnuteľností na odstránenie holubieho trusu z objektov, priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev. Dôvodom je nadmerné znečistenie viacerých lokalít, ktoré podľa samosprávy predstavuje hygienické aj epidemiologické riziko. Fond na podporu umenia pripravuje dodatky k 22 z celkovo 35, ktoré sa týkajú projektov s viacročnou podporou. Ide o aktívne trojročné zmluvy ohľadom festivalov, časopisov a kultúrnych centier. Vatikán opäť varoval skupinu tradicionalistických katolíkov z Bratstva svätého Pia X, že nimi plánované vysvetenie biskupov bez súhlasu pápeža predstavuje schizmatický čin, ten automaticky vedie k exkomunikácii. Tréner futbalistov Realu Madrid vyzval francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého, aby v posledných troch zápasoch sezóny preukázal svoju oddanosť týmu. Mbappé v uplynulých týždňoch čelil kritike aj preto, že počas otavovania sa zo zranenia odišiel na dovolenku. Štvrtok s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. Na väčšine východu a Liptova je práve 4 až 7 stupňov, Zemplín hlási do 8. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním aktuálne rátajte pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava. Ďalej pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Radary sú na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer Most Apollo, potom na Vajnorskej prečelkou von z mesta a na Bratskej na konci nadjazdu smer D2. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii. Ďakujeme, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: ste s Rádiom Košice aj takto 6.46, možno práve už cestujete do práce, alebo možno ešte len pripravujete deti do školy, pričom my sa k týmto prípravám pripájame aj s takou spomienkou na školské časy, pretože 14. mája v roku 1954 bola vyhlásená prvá celoslovenská súťaž žiakov 11-ročných a pedagogických škôl v recitácii a umeleckom čítaní, ktorá sa konala v Dolnom Kubíne a o rok neskôr už pod názvom Hviezdoslavov Kubín, pričom tento názov nemusíme si nejako špecificky predstavovať. Celoslovenská súťaž sa koná aj tento rok, a to v polovici júna, a takou zaujímavosťou je, že za 72 rokov sa ho zúčastnili aj mnohé významné osobnosti ako Julius Satinský, Ľubo Roman či Milan Ondrík. Samozrejme mnoho ďalších. Pokojne nám napíšte, či ste sa aj vy zúčastnili tejto súťaže. A k štvrtkovému ránu vám aj príjemne zahráme. Toto je Bystrík. Nech sa dobre počúva.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: sichravé ráno vystriedalo slnečné, svet je teda v rovnováhe a to aj vďaka tomu, že máte naladené Rádio Košice.
1: Rovnováhu prinesú aj ďalšie informácie spolu s Romanou hneď potom, ako si toto skoré ráno spríjemňuje vďaka Bensonovi Búnovi.
0: Dano a ty mi prajú ničím nerušené štvrtkové ráno spolu s Rádiom Košice v čase 6:57.
1: Krásne ráno prajeme.

0: you've got.
1: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Košická veterína obnovila historické budovy v spolupráci s historikmi. Bombic je opäť obvinený v súvislosti so zverejnením osobných údajov. Do jasnej sa vrácia preteky svetového pohára v alpskom lyžovaní. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pristúpila v uplynulých rokoch k postupnej obnove viacerých svojich budov. Za 8 rokov sa jej podarilo získať spolu takmer 14 miliónov eur z eurofondov a plánu obnovy. Za univerzitu pokračuje Zuzana Bobríková.
3: Stavebné úpravy sa robili v spolupráci s pamiatkármi, aby sa zachovali historické prvky. Tam, kde to bolo možné, sa historické prvky repasovali, kde to možné nebolo, vyrábali sa konštrukčné a tvarové kópie. Práce stavebného charakteru boli zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií.
2: Novú podobu tak získalo 14 objektov vrátane národných kultúrnych pamiatok.
3: Rekonštruovať pamiatkové objekty je zložité a finančne mimoriadne náročné vo všetkých ohľadoch a vo všetkých krokoch. Aj preto sú verejní obstarávatelia na Slovensku odkázaní na podporu financovania rekonštrukcií a obnov národných kultúrnych pamiatok zo zdrojov Európskej únie. Univerzita chce pokračovať v rekonštrukciách a obnove zostávajúcich objektov, ktoré sú na zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
2: Cieľom je zvýšenie úrovne podmienok pre študentov aj zamestnancov, zlepšenie priestorov na výučbu a vedeckú prácu, ale aj na trávenie času v rámci univerzitného života.
3: V súčasnosti nie sú vyhlásené výzvy v indikatívnom harmonograme výziev programu Slovensko, ktoré by boli určené na obnovu pamiatkových budov pre subjekty verejného sektora. Intenzívne sledujeme možnosti získavania doplnkových zdrojov a niektoré nevyhnutné opravy robíme aj z našich vlastných zdrojov a účelových dotácií od štátu. Prioritným zámerom našej univerzity je poskytnúť študentom i zamestnancom podmienky zodpovedajúce 21. storočiu. Univerzita prešla úspešne medzinárodným akreditáciou, pri ktorej sa posudzovala aj táto stránka štúdia.
2: Obnova budov priniesla energetickú úsporu, ktorá sa prejavuje v rozpočte univerzity. Aktuálne ešte finišujú 3 projekty modernizácie, ktoré sú financované z plánu obnovy. Extrémista Daniel Bombic je opäť obvinený v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky Zuzany Kovačič-Hanzelovej. Pôvodné obvinenie v prípade zrušila Bombicovi generálna prokuratúra na základe paragrafu 363 vo februári tohto roka. Bombic bol medzičasom neprávoplatne odsúdený z viacerých extrémistických skutkov. Špecializovaný súd ho uznal vinným z extrémizmu ešte v marci a uložil mu úhrný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky. Českí kriminalisti obvinili v súvislosti s útorkovým zásahom v ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe 10 ľudí. Nikoho však nestíhajú väzobne. Premiér Andrej Babiš sa chce situáciou zaoberať spoločne s ministrom obrany Jaromírom Zunom. Nemocnica, ktorá spadá pod rezort obrany, v posledných rokoch podľa neho upadla. Slovenské stredisko Jasná po 3 rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Zasadnutie Komisie Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie definitívne schválilo udelenie podujatia. Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára 2027 a o deň neskôr si lyžiarky zasúťažia v slalome. Dnes počiatku jasno, neskôr oblačnosť pribudne, denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši okolo 14 a k tomu prevážne slabý južný vietor. V tejto chvíli máme na východe polojasno a do 8, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 5 až 6 stupňov. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Karol.
1: Pravný servis Rádia Košice.
4: Ďakujem za slovo a prejdeme na zdržania. Tie ste nám hlásili pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, ďalej na viazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Lamačskej do centra a na Račianskej a Vajnorskej smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách a prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, na tom sa nemení nič, nech je akékoľvek počasie, deň či nálada.
1: Sme tu pre vás za každých okolností s víziou, že vám tú náladu zlepšíme a energiu dodáme, ak je treba.
0: Na pomoci najbližšie minúty zavoláme trojicu David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, ale budú aj ďalší. Ako sa hovorí, z každého rožka troška.
1: Inak dobrú chuť, ak práve raňajkujete. Myslíme na všetko, je 7:08, dobré ráno spolu s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horeš na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Ty, kde si bol minulý víkend?
4: Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
8: Potulky s rádiom Košice.
9: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
8: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7.17, Rádio Košice je tu pre vás aj so zvučnými menami, ako je George Lucas, vďaka ktorému tu máme fanúšikov filmovej ságy Hviezdne vojny.
1: Narodeniny dnes oslavuje aj austrálska herečka Kate Blanchett, dokonca veľvyslankyňa dobrej vôle úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov.
0: Ak práve teraz odpisujete na Messengeri alebo scrollujete Facebook, tak popri to myslíte aj na Marka Zuckerberga, ktorý dnes tiež oslavuje narodeniny.
1: Pokojne to oslavte spolu s nimi, alebo máte úplne iný dôvod na oslavy. Sme radi pritom aj spolu s Lene Marlin v čase 7.17.
0: Pekné ráno.

0: Aktuálny čas 7.21, takto príjemne a skvelo vám hráme do tohto rána a v tejto chvíli už prinášame aj ďalšie krátke správy.
1: Polícia vyšetruje tragickú nehodu na železnici medzi Spišskou Novou Vsou a Popradom, pri ktorej prišla o život jedna osoba. 79-ročnú ženu včera zachytil vlak pri železničnej zastávke Letanovce. Richard Raši sa v Baku stretol s azerbajdžanským autoritárskym prezidentom Ilhamom Alijevom. Hovorili spolu o prehĺbení spolupráce pri dodávkach strategických surovín. Dnes štartuje obnova Popradského námestia. KDH predstaví návrh na ochranu detí v online priestore a začína sa zasadnutie výboru ministrov Rady Európy. Britský minister zdravotníctva plánuje odstúpiť z funkcie, pričom demisiu by mohol podať už dnes. Podľa miestnych médií zároveň bude formálne iniciovať zmenu na pozícii lídra strany. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu pre svetový šampionát vo Švajčiarsku s 25 hráčmi. Nezmestili sa do nej obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráž a Jakub Lacka. Štvrtok s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. Na východe a Liptove sa práve šplhajú k 9. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na zdržania si aktuálne dajte pozor pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, potom na viazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Lamačskej do centra, kolóny sú aj v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, ďalej na Račianskej a Vajnorskej smer mesto, na Bajkalskej smerom z R7-čky a na prístavnom moste do Petržalky. Z obmedzení pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská a Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na Vajnorskej pred Čelkou von z mesta. Hliadka vás zastaví na Rástočnej pred Kruhovým objazdom smer centrum. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio a mierime opäť do Tatier, kde sa nám rozmohol taký nešvár.
1: Mesto Vysoké Tatry vyzýva, aby sme sa nesnažili pomáhať na pohľad opusteným zvieratám. Podľa radnice ide o každodenný problém, keď občania nachádzajú opustené v úvodzovkách mláďatá a snažia sa im pomáhať.
0: Hoci vyzerajú ustráchania slabo, nie je správne sa snažiť im pomáhať. Netreba ich krmiť, ani sa k ním približovať a už vôbec nie sa ich dotýkať.
1: Najvyššia ľudská strava im môže vážne uškodiť, takže najlepšie urobíte, ak si ich nebudete všímať, ale ak máte predsa len pocit, že niečo hrozí, tak v tom prípade treba kontaktovať správu TANAPu. Dávajte si pozor, 7:27, pekné ráno, aj do Tatier.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 7.31. Ideme na predpoveď na dnes.
1: V metropole východu 15 až 17 stupňov Celzia a k tomu spočiatku jasno, postupne až oblačno.
0: Na východe celkovo jasno až polooblačno,

0: Pekne jasno a potom aj s oblakmi a na Liptove chladnejšie 12 až 14 stupňov Celzia a takisto aj s oblakmi.
1: V hlavnom meste teplejšie 17 až 19 a prevažne zamračené k večeru aj s dažďom. Toto je dnešok, užite si ho aj spolu s Rádiom Košice. Je 7:32.

0: 7.35, Rádio Košice je tu pre vás aj v toto májové ráno, keď už asi pneumatiky nie sú až takou horlivou témou a tu existujú dve základné také možnosti.
1: Buď ste už dávno prezuli alebo kúpili letné pneumatiky, alebo ste sa na to vykašľali a tento rok to dáte na zimných.
0: Každoročná dilema. Alebo teraz ešte pridám jednu možnosť, tretiu a zdá najlinivejšiu, takže patrím tam aj ja, celoročné pneumatiky. Dajte vedieť, do ktorého týmu patríte vy a hlavne jazdite opatrne, nech už máte akékoľvek gumy.
1: A hlavne nech spĺňajú predpisy, samozrejme. Na cesty sa vyberieme po pesničke, toto je Diana King.

0: na King's Hill na krajší štvrtok v Rádiu Košice je 7.40 a v našom éteri už pokračuje ďalšia žena, a to Romana s krátkými správami.
1: Polícia upozorňuje vodičov, že na diaľnici D1 medzi Prešovom a Popradom prebieha údržba vozovky. V prípade priaznivých poveternostných podmienok sa skončí v nedeľu. Viac prinesieme v dopravnom servise. V Norsku zahynuli pri love rýb Slovák a dvaja Česi vo veku 50 až 60 rokov. Ich prevrátený rybársky čln našiel záchranný vrtuľník. Kyjev znova čelí masívnemu útoku ruských striel a dronov. Hlásia najmenej jedného mŕtvého a 16 zranených. Zasiahnutých je niekoľko budov vrátane obytných domov. Slovenský strelec Martin Bolek obsadil v disciplíne veľkokalibrová pištoľ 25 metrov v guľových zbraniach vo Osieku 4. miesto na majstrovstvách Európy. 44-ročnému športovcovi ušla medaila len o bod. Dnes počiatku jasno, neskôr oblačnosť príbudne, denné maximá 16 až 20 stupňov, na zvyši okolo 14 a k tomu prevažne slabý južný vietor. Východ a Liptov aktuálne hlásia do 9 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na Bajkalskej pred Slovnatkou smer Trnavská, preto opatrne môžete sa tu aj zdržať. Ďalej si postojíte pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava, na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Lamačskej do centra, potom v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej smer mesto a na prístavnom moste do Petržalky. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Radar je iba na Vajnorskej pred Čelkou von z mesta a hliadka na vás triehne na Rástočnej pred kruhovým objazdom do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne štvrtkové ráno želáme spolu s Rádiom Košice 7.45. Aj napriek tomu, že tu máme tieto dni troch zamrznutých, čo nám dávajú samozrejme aj pocítiť, inak si užívame obdobie jary, na ktorú sme už netrpezlivo čakali.
1: A s jarou sa spájajú také dve pomerne veľké témy. Jedna lepšia ako druhá a minimálne každý z vás si to zažil. Hovoríme o jarnej únave a jarnom upratovaní.
0: A na našom Facebooku sa pýtame, čo je podľa vás horšie. Akože je pravda, že to upratovanie môžete dobrovoľne úplne vynechať, ale mne stačí akože jeden slnečný deň priamo na okná, na ktorých potom vidím každú jednu kvapku a hor sa do upratovania, či chcem, či nechcem.
1: Ja som ešte napríklad nezačal upratovať.
0: Ale ty sa sťažuješ na jarnú únavu, nie?
1: Áno, áno, toto áno,
0: takže
1: to prežívam.
0: Takže každý niečo, napíšte nám 7.46, pekné ráno a nezabudnite, že život je krásny. O tom už ale kapela Krištof.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Predstavte si typický letný deň.
5: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
6: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Blondy a ich Maria znelo takto krátko pred 8 v rádiu Košice, ale možno by bolo správnejšie, keby spievali Romana.
1: Čakala som, či to zaspievaš, alebo to len povieš. Raz dáme aj takýto duet, nech sa páči, a verzia bude, že Romana Baška Terka, nie?
0: Áno, všetko. To bolo super.
1: OK, môže byť. Takže tým sme chceli povedať, že správy sú pred nami, samozrejme, a v nich aj téma parkovania, tentoraz sa ale pozrieme konkrétne na KVPčko, ale reč bude aj o e-prihláškach, tak zostaňte s nami. 7.56, toto sú Ugly Kid Joe.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KVP sa plní autami, rezidentské parkovanie podľa obyvateľov nepomôže. Asociácie škôl avizujú podnet kvôli e-prihláškam. Miláno získalo 10. taliansky pohár. Aj krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Parkovanie v Košiciach je samo o sebe umenie. Okrem centra mesta sa autami plnia aj najväčšie sídliská. Dodnes bolo najproblematickejšie sídlisko Ťahanovce. Zahustenie vodičmi však eviduje už aj KVPčko. Aktuálny prieskum statickej dopravy, ktorý si nechala vypracovať mestská časť, hovorí, že oproti poslednému ščítaniu z októbra 2023 na verejných parkoviskách na území mestskej časti parkovalo v priemere až o takmer 700 vozidiel viac. Z miestneho úradu pokračuje Viktor Vurm.
2: Vysoký medziročný nárast o takmer 300 vozidiel potvrdzuje, že dopyt po parkovaní na sídlisku prevyšuje technické možnosti územia, ale aj finančné možnosti mestskej časti na budovanie parkovacích kapacít. Pre ilustráciu, naša mestská časť za obdobie rokov 2022 až 2024 vybudovala 125 nových parkovacích miest. Výsledky sčítania napovedajú, že ani lokálna výstavba parkovacích miest tento komplexný problém nevyrieši.
1: Mestská časť chcela ešte tento rok situáciu s parkovaním vyriešiť zavedením rezidentského parkovania, avšak to na mestskom zastupiteľstve zatiaľ neprešlo, hoci viacerí obyvatelia si ho už v predstihu zaplatili. Miestni tak teraz čakajú na vrátenie peňazí. Radnica totiž zavedenie rezidentského parkovania posunula až na budúci rok. Podľa KVPčkárov však takéto riešenie stačiť nebude.
3: Tak neviem, či veľmi celkom by pomohlo, čo som čítala, že aj keď máte zaplatené, nemusíte zaparkovať.
4: Myslím si, že nie.
5: Tak isto, že ubude trochu aut, ale to nerieši celkovú situáciu. Tam, kde nie sú parkovacie miesta, tak nie sú.
1: Najkritickejším obdobím dňa z pohľadu parkovania na sídlisku je podľa Viktora Vurma noc. Práve tento čas rieši podľa miestnej samosprávy regulácia parkovania odložená na marec 2027. Najprehustenejšími ulicami sú v noci Vurmová, Hemerková, Janigová a Stierová.
2: V aktuálnom sčítaní z februára tohto roka sa priemer zvýšil na 6130 vozidiel, čo predstavuje obsadenosť ulíc na úrovni 104%. V najkritickejšom čase počas noci je priemerná obsadenosť ulíc na KVP parkujúcimi autami na úrovni 117% ich kapacity, čo znamená, že každé 7. auto parkuje mimo legálne vyznačených parkovacích miest.
1: Mestská polícia už začala toto nelegálne parkovanie aj pokutovať. Podľa našich informácií nahlasujú zlé parkujúcich vodičov samotní obyvatelia. Mestská časť preto naďalej presadzuje rezidentské parkovanie. Vytlačiť tak chce dlhodobo odstavené vozidlá z regulovaných zón. O téme majú ešte kompetentní diskutovať. Iné riešenie parkovania na KVP zatiaľ neexistuje. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení a Asociácia evanjelických škôl Slovenska podajú podnet verejnému ochrancovi práv Robertovi Dobrovodskému v súvislosti so systémom e-prihlášky. Opakovane kritizujú viaceré nedostatky systému. Minister školstva Tomáš Drucker si však za ním stojí. Švédsko plánuje dočasne znížiť daň z pohonných hmôt, aby zmiernilo dopady rastúcich cien energií. Opatrenie je súčasťou krízového balíka v hodnote 17,5 miliardy švédskych korún. Po započítaní DPH by mali byť ceny benzínu a nafty na čerpacích staniciach nižšie približne o 3 koruny za liter. Náklady na opatrenie sa odhadujú na 7,7 miliardy. Futbalisti Interu Milano získali 10. taliansky pohár. Vo finále zvíťazili nad domácim Laziom Rím 2-0. V tejto sezóne tak môžu oslavovať double. Už 3 kola pred koncom série A si zabezpečili titul talianského majstra. Štvrtok s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. Momentálne je na východe polojasno a do 10 stupňov. Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia do 8. Karol nás v tejto chvíli vezme na štvrtkové cesty.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Bratislave aktuálne rátajte so zdržaním, a to na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy na Lamačskej do centra, ďalej v križovatke v Patronke zo všetkých smerov na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej smer mesto, na Bajkalskej smerom z R7, na prístavnom moste do Petržalky a na moste SNP a Apollo smer centrum. To je od nás dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, a to či už telefonicky alebo prostrednícom mobilnej aplikácie Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Aj po 8 hodine ste správne naladení. Rádio Košice pre pohodové ráno. Je štvrtkové, takže tá pohoda by sa už aj mala dostaviť.
1: Ak by nie, my vám ju naordinujeme cez našu skvelú hudbu. Najbližšie minúty Tate McRae a Nobody's Girl. Nech sa dobre počúva, ráno je spolu s dvojkou Tymi a Dano.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na zábavou nabité župné v dni Košického kraja do Michaloviec. A od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiat a šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Oci, prečítaš mi pred spaním?
4: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
3: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
4: Kupónová, ale tiež dobrá.
5: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
6: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Potrebujete nakúpiť, no odrádza vás aktuálne počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej sa dažďa obávať nemusíte. Pohodlne zaparkujete v podzemnej garáži, suchou nohou sa dostanete priamo do predajne, kde nerušene nakúpite všetko, čo potrebujete. Pohodlný nákup bez ohľadu na počasie? Vo Fresh Plus v Business centre Košice na Štúrovej žiadny problém. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
7: Na východe, najbližšie k vám.

0: dávka roku nikdy nie je zlá ani na toto štvrtkové ráno. Je 8.19, poďme na krátke správy Rádia Košice.
1: Prokuratúra upozornila katastrálny odbor v Kežmarku na porušenie zákona, keďže nekonal pri zápise rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu o katastrálnom území Juh. Mesto toto rozhodnutie privítalo. Platforma Otvorená kultúra tvrdí, že Fond na podporu umenia znížil dotácie pre folklórne festivaly bezmála o polovicu. Celková suma pre podujatia tradičnej ľudovej kultúry, totiž bez akéhokoľvek verejného vysvetlenia, klesla z vlanejších viac ako milióna eur na tohtoročných 600 tisíc. Inflácia v Česku dosiahla v apríli 6-mesačné maximum. Spotrebiteľské ceny vzrástli medziročne o 2,5%. Vedenie futbalového Manchester United chce rokovať s trénerom Kerikom o jeho zotrvaní vo funkcii aj po skončení sezóny. Bývalý 44-ročný stredopoliar prevzal mužstvo v januári. Dnes počiatku jasno, neskôr oblačnosť pribudne, denné maxima 16 až 20 stupňov, na Spiši okolo 14 a k tomu prevažne slabý južný vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 10 stupňov. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme rovno na zdržania, tie ste nám hlásili na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Lamačskej do centra, v križovatke v Patrónke zo všetkých smerov, ďalej na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej smer mesto, na Bajkalskej smerom z R7, na prístavnom moste do Petržalky a postojíte si aj na moste SNP a Apollo smer centrum. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Na radar si dajte pozor iba na začiatku Harmincovej smer D2. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce, doprava je vedená strieda vo jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám ešte nižším nerušenú cestu v spoločnosti Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádia Košice Celeste Buckingham I Come Again a my sme sa vrátili späť na náš Facebook, kde sa rozhodujete medzi jarnou únavou a jarným upratovaním.
1: Môžeme to inak aj otočiť, že čo by ste radšej dostali, či jarnú únavu alebo úlohu upratať. Musíme ale povedať, že Jarka dokonalo vystihla jar v jednej vete.
0: So všetkým, čo k nej patrí, píše: jarné upratovanie, ktoré sa snúbi s jarnou únavou. Hotová katastrofa a trebárs aj alergia na peľ, trávy a stromy. No umývaj tie okná a parapety zažltnuté od peľu.
1: Takto som sa veru na jar ešte nikdy nepozerala a pritom každý ospevuje, ako všetko kvitne, svieti slnko, dni sú dlhšie a samé pozitíva.

0: Nosť postupne zamračené.
1: Na Spiši 13 až 15 stupňov Celzia, najskôr pekne jasno a potom aj s oblakmi, na Liptove chladnejšie 12 až 14 a aj s oblakmi a v hlavnom meste najteplejšie 17 až 19 stupňov a prevažne zamračené a k večeru takisto aj dážď. Naladené máte Rádio Košice, je 8.32, prajeme krásne ráno.

0: Parts Rádia Košice a veríme, že sa budete poriadne smiať aj na druhom pokračovaní východniarskej komédie Kavej 2, ktorá ohlásila akoby také svoje turné.
1: Projekt tzv. Kavej festov naberá celonárodný rozmer a začne sa 3. júla na Zemplínskej Šírave a po ďalších dvoch zastávkach na východe, teda v Košiciach a v Prešove, bude festival pokračovať cez stredné Slovensko až na západ.
0: Koncept festivalu nadväzuje na úspech prvej série podujatí a tak na každej zastávke pripravili súvisiaci program, ktorý bude divákov sprevádzať a bude ich sprevádzať aj moderátor a komik Juraj Šokotabáček.
1: O hudobnú zložku sa postaral legenda slovenskej populárnej hudby Peter Stašák, ktorý bol samozrejme aj v prvej časti Kavej. Uvidíme, čo aj bude aj v druhej. A súčasťou týchto podujatí budú aj živé rozhovory s hereckou delegáciou a tvorivým tímom, takže rozhodne sa je na čo tešiť. My sa už teraz nevieme dočkať a pripomeneme ešte raz, že to štartuje 3. júla na Šírave.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a takto 8.39 aj s čerstvými novinkami v krátkych správach.
1: Polícia vyšetruje nález nedonoseného plodu v katastri obce Svinia. Krajská polícia informovala, že ho objavili v čistiacom kanáli odpadových vôd. Prieskum Fokusu ukázal, že voľby by v máji vyhralo PS z 18,3%. Smer však výrazne dotiahol a mal by už 18,1%. Nasledujú Republika, Hnutie Slovensko, Hlas, KDH a SAS. Bosnianska a srbská polícia zadržali 6 mužov podozrivých z výroby a šírenia materiálov, ktoré zobrazujú zneužívanie detí. Skupina cez sociálne siete kontaktovala deti vo veku 13 až 14 rokov. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali rekordný 14. francúzsky titul. Definitívne si ho zabezpečili vďaka víťazstvu 2-0 na pôde svojho rivala Racing Lens v dohrávke 29. kola Ligue 1. Parížania ovládli domácu súťaž 5-krát za sebou. Štvrtok s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. Východ a Liptohlásia v tejto chvíli do 11 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Karolom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a poďme rovno na zdržania. Tie ste nám hlásili na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, ďalej na Lamačskej do centra, v križovatke v Patrónke zo všetkých smerov, na Račianskej, Vajnorskej a Gagarinovej smer mesto, na Bajkalskej smerom z R7, na prístavnom moste do Petržalky a na moste SNP a Apollo smer centrum. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Ďalej si z dôvodu prác dajte pozor na uzatvorenú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená strieda vo jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Na radar si dajte pozor na začiatku Harmincovej smer D2 a na dvojkrížnej za križovatkou s Kazanskou smer most Apollo. Pripomíname ešte, že Galvaniho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: skvelá Olivia Dean z Rádia Košice a jej Man I Need. A vy možno potrebujete nový kvet do vašej domácnosti. To tak po 30-ke príde, alebo to nepríde nikdy. Nič medzi tým.
1: Ak je vám ľúto dať za kvet, ktorý u vás doma umrie veľa peňazí, pre vás budú vhodné svapy rastlín. Inak jeden na vás čaká aj dnes na KVPčku.
0: Áno, áno. My vás ale dnes po 10-tej zoberieme do botanickej záhrady UPEŠ v Košiciach, kde sa cez víkend konal takýto svap rastlín, ale aj ďalšie rôzne zaujímavé podujatia a veci sa tam diali, takže určite zostaňte s nami.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: krátko pred 9. tu s nami bola para ich Vilma. My sa dnes na Facebooku pýtame, čo je horšie, či jarná únava alebo jarné upratovanie. A Jaroslava to veľmi pekne zhodnotila, že vlastne jar je celkovo asi najhoršie ročné obdobie.
1: Áno, podľa komentáru Jarky sme usúdili, že jar nebude úplne jej obľúbené ročné obdobie, čo je dosť čudné, pretože ho máte v mene, prosím pekne. A ďalším výskumom, interným výskumom, sme prišli na to, že iné ročné obdobie sa vlastne v krstnom mene ani nemôže nachádzať, alebo sa mýlime?

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: NDS spustila ďalšiu vetvu križovatky D1 D4. Hlavná stanica potrebuje rekonštrukciu koľajísk. Slovan podpísal dvojročnú zmluvu s CEDZom. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Národná dielničná spoločnosť spustila ďalšiu vetvu križovatky D1 D4, tentokrát z Rače smerom na Trnavu. Ide už o piatu sprevádzkovanú vetvu, ktorá pomáha odbremeniť dopravu v okolí hlavného mesta. Ďalšie tri, ktoré odbremenia Bratislavu, pribudnú podľa NDS v lete. Včerajší požiar kamióna na diaľnici D2 v smere do Bratislavy, ktorý prevážal automobily, spôsobil materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na 700 000 eur. Na návese sa v tom čase nachádzalo 8 osobných aut. Včera večer došlo v priestoroch nákupného centra na Einsteinovej ulici v Bratislave k majetkovej trestnej činnosti. Doposiaľ neznámy páchateľ v priestoroch jedného zo zlatníctiev poškodil sklenenú výplň vitríny a odcudzil dva kusy plátov s doposiaľ presne nezisteným počtom šperkov. Plánovaná filiálka je potrebná aj z dôvodu, že hlavná stanica v Bratislave potrebuje rekonštrukciu koľajísk. Ďalším dôvodom bude príprava vysokorýchlostnej trate medzi Bratislavou a hranicou s Českom. Ako povedal minister dopravy Jozef Ráš, filiálka bude mať svoj nepopierateľný význam aj z pohľadu rozvoja hlavného mesta.
2: V čase, kedy budeme riešiť či už vrt, takzvanú vrtku, to znamená vysokorýchlostné trate, alebo rekonštrukciu hlavnej stanice Bratislava, tak budeme potrebovať filiálku. Ona má aj z pohľadu rozvoja mesta má svoj význam, nepopierateľný. A to, o čom sme s mestom začali rozprávať, je to, že práve nad tým koľajiskom je relatívne, by som povedal, atraktívna plocha. Poďme sa rozprávať o tom, či sa to nedá s formou koncesie, tak ako veľmi úspešne prebehla, povedzme, Košická hlavná stanica, vyriešiť financovanie vytvorenia tej filiálky. To znamená, že by to zaplatil teoreticky súkromný investor, ktorý potom by mohol ponad to využiť tie pozemky.
1: Na potrebu filiálky podľa ministra poukázala aj štúdia o vysokorýchlostných tratiach. Upozornil, že všetky tieto projekty presahujú administratívu ministra alebo primátora. Celkové investičné náklady navrhnutého výsledného variantu pozemného riešenia 1B s premostením ulic Riazanská a Jarošova sa odhadujú na približne 129 miliónov eur. Bratislavská galéria Umelka si v tomto roku pripomína 100 rokov od svojho sprístupnenia verejnosti. Vyvrcholenie oslav 100 ročnice pre verejnosť sa uskutoční 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Program predstaví výstavy venované histórii aj súčasnosti Umelky, vrátane archívnych materiálov, mail art projektov Stovka a výstavy detských prác Umelka 200. Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na dvojročnej zmluve s následnou opciou s 21-ročným slovenským útočníkom Adamom Cedzom. Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska prichádza k finalistovi tohto ročnej Tip Sportligy po hosťovaní v českom Frýdku Místku. V druhej najvyššej súťaži odohral v nedávno skončenom ročníku napokon 51 duelov s bilanciou 13 gólov a 13 asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži si najnovšia posila Belasich zatiaľ nezahrala. Dnešok pod mrakom, k večeru aj s dažďom, denné maxima 17 až 19 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme zamračené a do 10 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová-Haľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Nový začiatok predpoludňa prajeme z Rádia Košice. Naďalej vás zdraví dvojka Tymi a Dano. Pred správami sme načrtli takú myšlienku, že vlastne iné ročné obdobie ako jar sa nenachádza v krstných menách.
1: Ale prišli sme ešte na jedno, hoci nie je tak jasné ako Jaroslav, Jaroslava a Jaromír. Tentokrát zimu sme našli v Kazimírovi, nie?
0: To by šlo, podľa mňa. Kazi,
1: to môže byť
0: Kazimír.
1: Kazimír, okay. Ale zimu si už neprosíme, samozrejme.
0: Ten, čo kazí zimu.
1: Áno, áno. Keď vám príde na nejaké ďalšie meno s ročným obdobím, určite nám o ňom napíšte.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
3: S rádiom Košice.
4: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 12:30. Rádio Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, tentokrát tu s nami bol Adam Ďurica a ideme aj do sveta kinematografie, ale prepleteného s tým hudobným, pretože po úspešnom filme o kráľovi popu sa pripravuje film o princovi temnoty.
1: Život legendárneho Ozzyho Osborna sa dostane na filmové plátna, potvrdil to jeho syn Jack Osborne.
0: Dokonca povedal, že scenár je prakticky hotový a že sa film na 100% zrealizuje, ale že to podľa jeho slov nevyjde skôr ako v roku 2028.
1: Dôležité ale je, že sa na tejto snímke maká, pretože naozaj počas života si prešiel všelijakými skúškami a viedol búrlivý život.
0: Áno, takými skúškami, ktoré by mnohí z nás ani neprežili. Povedzme si pravdu, ale určite by sme mohli povedať, že v umeleckom aj hudobnom ohľade mal aj veľmi inšpirujúci život, samozrejme ovplyvnil mnohé generácie, takže uvidíme, ako to celé dopadne a kto si napríklad zahrá hlavnú úlohu. Pokojne dajte tipy, že kto by to mohol byť.
1: Za mňa Peter Martin, ten si to už vyskúšal a určite poznať aj slovenskú verziu Halušky s brinzou.
0: Áno, toto Daniel, odborník na všelijaké možné videá a skeče. Ale teraz už Dreamer a Ozzy Osbourne v origináli.

0: Naladené máte Rádio Košice 922, toto bol legendárny Ozzy Osbourne. Ideme aj na cesty, pretože máme aktualitu, konkrétne nehodu pred Košickou Novosou od Olšian. V tom lese sa zrazili tri autá, dve sú v ľavom pruhu a jedno v pravom, takže musíte ísť tak cikcakovite okolo nich, preto zvýšte opatrnosť a viac ciest už v doprave s Karolom, ale ešte predtým sú tu krátke správy.
1: Polícia v reakcii na masívny útok ruskej armády na západnú Ukrajinu uviedla, že monitoruje bezpečnostnú situáciu na slovenskej východnej hranici. Aktuálne je podľa nej situácia pokojná. Opozičná SAS navrhuje, aby predseda kraja či starosta obce, ktorý sa opätovne uchádza o túto funkciu, nemohol doplniť volebné komisie o jemu blízke osoby. Zmenu chce presadiť cez novelu o podmienkach výkonu volebného práva. Ukrajinský protikorupčný súd nariadil na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatknutie Andrija Jermaka. Ide o blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského a bývalého šéfa jeho kancelárie. Poľská tenistka Iga Świątekowa sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. Vo štvrťfinále zdolala v pozícii nasadenej štvorky Peťku Pavúka Američanku Jessicu Pegulovu 6-1, 6-2. Štvrtok s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. Teplomer na východe práve ukazuje do 13 stupňov, na Liptove máme 9. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste ste nám pred malou chvíľou hlásili novú dopravnú nehodu na Vajnorskej pri poluse smer centrum. Zdržíte sa tu. Ďalej si postojíte na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Lamačskej do centra, potom v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, na prístavnom moste do Petržalky a na moste SNP a Apollo smer centrum. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a vriadená svetelnou signalizáciou. Práce by mali potrvať do 15. júna. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, a to či už prostredníctvom našej mobilnej aplikácie, kde môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať, po prípade telefonicky. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Ostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Pictures of You v Rádiu Košice 9.28. V tejto chvíli ale dostáva priestor náš hudobný kalendár.
1: Ladíte Rádio Košice, pekný štvrtok prajeme. Pred nami je hudobný kalendár a ak ste pripravení, ideme ho otvoriť. Čestné miesto v ňom má už zosnulý Bobby Darin, ktorý sa narodil 14. mája 1936, oslavoval by teda okrúhlu 90-ku, potom aj škótsky basgitarista Jack Bruce zo skupiny Cream, ktorý sa narodil v 43. Ani on už ale medzi nami nie je. Narodenie však oslavuje aj líder Talking Heads David Byrne, Ian Astbury, hiricko-kanadský spevák a líder rockerov The Cult, no a oslávencom je aj slávny britský spevák Olly Murs. Teraz už poďme späť na Slovensko. Narodeniny dnes totiž oslavuje spevácka ikona Beáta Dubasová.

Narodila sa v Stropkove, spievať začala od detstva a keď mala 9, dostala s bratom prvú gitaru. Vyštudovala strednú odevnú školu v Prešove, po maturite v 82. odišla do nášho hlavného mesta a v tom istom roku absolvovala spevácku súťaž Košický zlatý poklad, kde získala druhé miesto a cenu divákov. Známa je hitmi ako Sme také, aké sme, Účesy, Za dverami mojej izby alebo Vráť mi tie hviezdy. O 3 roky mladší je francúzsky spevák Feb Morvan, dnes oslavuje 60.

Poznáme ho ako polovičku kedysi slávneho dua Milli Vanilli, ktoré tvoril už s nebohým Robom Piletusom. Keď sa prevalil škandál, že na svojich piesňach nespievajú oni a odobrali im cenu Grammy, v podstate sa im skončila kariéra. Po roku 2000 sa Feb Morvan vrátil na scénu, vydal aj solový album, ale či chce alebo nie, navždy sa nám bude spájať s Milli Vanilli a so škandálom. Natočený bol o nich aj dokument. Tento deň narodenou je aj americká R&B a soulová speváčka Shanice.

celým menom Shanice Lauren Wilson Knox sa stala známou hitmi ako Saving Forever for You alebo I Love Your Smile, ale mohli sme ju vidieť aj na striebornom plátne alebo na doskách, ktoré znamenajú svet. V 97. si zahrala ako prvá černoška v Bedároch na Broadway. Rovnaký dátum narodenia 14. máj 1973 má v rodnom liste takisto Natalie Appleton.

Kanadská speváčka bola kedysi s mladšou sestrou Nicole Appleton členkou slávnej dievčenskej formácie All Saints. Súčasťou skupiny sa stala ako posledná presne pred 30 rokmi, po ich rozpade ale so sestrou založila duo Appleton. Keď mali Shanice aj Natalie Appleton 4 roky, teda 14. mája 1977, sa na prvé miesto

hitparády aj vo Veľkej Británii. Melódia pripomína pesničku Leonarda Cohena Famous Blue Raincoat, čo viedlo až k súdnemu sporu. Leonard Cohen tvrdil, že žalobu podal niekto v jeho mene, ale prípad bol mimosúdne urovnaný. Navyše hudobný expert tvrdil, že daný motív je verejne dostupný a možno ho vystopovať až k Schubertovi do prelomu 18. a 19. storočia. Venujme sa ale 80. rokom 20. storočia. V 82. pankáči The Clash vydali album Combat Rock.

Piatý album týchto Angličanov je ich najpredávanejší a podľa kritiky na ňom kapela dosiahla svoj vrchol vyzretosti, keď sa síce naďalej držali politických tém, ale už neboli takí anarchistickí. Single Rock the Casbah a Should I Stay or Should I Go sú najznámejšie. Ešte dátum 14. mája 2003 Beyoncé a Jay-Z v ten deň vydali spoločný song.

pesničke Crazy in Love sa stretli budúci manželia a možno to bolo to správne korenie, ktoré pomohlo skladbe stať sa hitom. V texte spievajú o romantickej posadnutosti, ktorá spôsobuje, že hlavná postava koná neprirodzene. Spoločne sme sa už dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Na záver si dáme niečo slovenské, a to konkrétne dnešnú oslávenkyňu Beátu Dubasovú a jej klasiku Za dverami mojej izby.

0: Beata Dubasová a za dverami štúdia Rádia Košice je už aj naša Romy a pripravené sú krátke správy.
1: Hasiči včera zasahovali pri hromadnej nehode medzi Novým Ruskovom a Sečovcami. Na mieste bolo viacero zranených. Išlo o zrážku troch osobných aut a jednej dodávky. Väčšina Slovákov chce v tomto roku tráviť viac času mimo digitálneho prostredia a cieľene obmedziť čas strávený online. Vyplýva to z novej štúdie, podľa ktorej rastie záujem o osobné zážitky, cestovanie, kultúru či pobyt v prírode. V Turecku zadržali viac ako 300 ľudí podozrivých z extrémizmu. Bezpečnostné zložky zaistili zbrane, hotovosť a digitálne materiály. Futbalisti Slavie Praha obhájili titul v najvyššej českej súťaži. V zápase tretieho kola vyhrali nad Jabloncom 5-1 a dve kola pred koncom majú pred Spartou nedostihnutelný 7-bodový náskok. Z titulu sa tešia aj slovenskí útočníci Ivan Šranza a Erik Prekop. Dnes spočiatku jasno, neskôr oblačnosť pribudne, denné maximá 16 až 20 stupňov, na spíši okolo 14 a k tomu prevažne slabý južný vietor. Východ a Liptov hlásia práve 10 až 13 stupňov. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave aktuálne odstraňujú dopravnú nehodu na Vajnorskej pri poluse smer centrum, zdržíte sa tu. Postojíte si aj na vjazde do mesta po D2 smerom od Stupavy, na Lamačskej do centra, v križovatke v Patronke zo všetkých smerov, ďalej na prístavnom moste do Petržalky a na moste SNP a Apollo smer centrum. Pred križovatkou Bajkalská a Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh, ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Aktuálne je to stále bez radarov a hliadok, no upozorňujeme, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: počúvate jediné východoslovenské rádio takto počas dnešného štvrtka a keďže máme 14. máj, lásky čas, tak dnes sa oslovuje aj deň online romantiky.
1: Alebo online románikov. S tým podľa mňa majú viacerí z nás asi aj skúsenosti, pričom cieľom je oslaviť zamilovanie sa a prejavovanie lásky prostredníctvom internetu.
0: V dnešnej dobe sú už aj rôzne zoznamovacie aplikácie, kde môžete spoznať rôznych ľudí, ale génius z Londýna to povýšil na vyššiu úroveň a doslova spratal konkurenciu.
1: Vytvoril si vlastnú aplikáciu na podobnom princípe ako ostatné, akurát, že jediným mužským používateľom bol on sám, takže si vytvoril akože taký internetový harem.
0: Aj tak to by sa to dalo povedať, ale premyslel to naozaj do detailu, pretože aplikácia má aj heslo, ktorým sa riadi a to znie kvalita, nie kvantita.
1: Celkom to akože nesedí s tým, čo vytvoril a chceme veriť naozaj tomu, že je aj on taký kvalitný muž ako celý tento jeho nápad. Keď už je reč o láske, či už online, alebo v tom reálnom svete, tak si k tomu doprajeme aj Peter Bič projekt a ich stále ťa má niekto rád.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na zábavou nabité župné v dni Košického kraja do Michaloviec. A od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiat a šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Zo štúdia Rádia Košice vás aj naďalej zdraví dvojka Dano a Timi a Rytmus srdca v podaní Roda Stewarta ste si vychutnávali takto krátko pred desiatou.
1: A Rytmus správ prinesie už o chvíľu naša Romana, ktorá povie viac o projekte Európskej cesty. Ako sme spomínali, školy môžu využívať AI a k tomu dokonca dostanú aj brožúrku a v športe pôjdeme na futbalový trávnik, takže zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neušlo.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Európska rúd má pomôcť slovenskému cestovnému ruchu. Školy získajú etický kódex pre využívanie AI. Paríž získal 14. titul. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Route 66, ktorá vedie od Baltského mora v Poľsku, cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Šéf rezortu Rudolf Huliak uviedol, že cieľom je podpora cestovného ruchu a súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami.
2: A skúsime takýmto spôsobom pomôcť aj po tej stránke cestovného ruchu zanedbaným regiónom, pretože títo ľudia by mali mať nejaký cestovný pas, ktorý jeho súčasťou budú zľavy v rámci gastra, v rámci ubytovania, v rámci vstupov na jednotlivé kultúrne, prírodné krásy a obdobné záležitosti centra cestovného ruchu.
1: Slovenská Route 66 vedie 4 krajinami a 8 okresmi z mesta Šahy na maďarskej hranici do Tatranskej Javoriny, pod Spádov na poľskej hranici a virtuálnou vetvou aj do Liptovského Mikuláša. Školy budú mať v elektronickej podobe k dispozícii etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Dokument je koncipovaný ako praktický manuál, ktorého cieľom je vymedziť hranice prípustného používania AI a poskytnúť právnu a metodickú istotu učiteľom, žiakom aj rodičom. Pokračuje Miroslava Šáchová z asociácie AI.
3: AI má byť vždy nástrojom, ktorý my ako ľudia kontrolujeme, nad ktorým my ako ľudia máme autoritu a pri ktorom my ako ľudia sme zodpovední za výsledky.
1: Kódex bude aj súčasťou odporúčaní ministerstva školstva. Ukrajinské hlavné mesto včera celý deň odolávalo intenzívnemu útoku. Starosta Kieva oznámil, že mesto ničia ruské údery. Podrobnejšie informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach zatiaľ známe nie sú. Okrem Kieva bolo počuť výbuchy aj v mestách Čerkasy či Kremenčuk. Izrael zrejme čakajú predčasné voľby, pretože koalícia chce hlasovať o rozpustení parlamentu. Pod návrhom sú podpísané všetky koaličné strany, ktoré očakávajú predbežné hlasovanie najskôr budúci týždeň. Voľby si praje aj opozícia. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali rekordný 14. francúzsky titul. Definitívne si ho zabezpečili vďaka víťazstvu 2-0 na pôde svojho rivala Racing Lens v dohrávke 29. kola Ligue 1. Parížania ovládli domácu súťaž 5. krát za sebou. Štvrtok s postupne pribúdajúcou oblačnosťou a slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú od 14 stupňov na Spiši do 20 na Zemplíne. V tejto chvíli máme na východe a Liptove do 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok želá Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Jennifer Brown, Tuesday Afternoon v Rádiu Košice, ale našťastie len v pesničke, pretože už tu máme štvrtkové predpoludnia a to znie teda oveľa lepšie.
1: A dobre znieť budú aj interpreti, ktorí sú nachystaní v tejto hodine. Príde Queen, ale aj slovenská Katka Knechtová, takže máte sa na čo tešiť.
0: Teraz už ale Sabrina Carpenter prajeme príjemné počúvanie.
1: Toto sú jej slzy, hráme si Tears na krásny štvrtok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: legendárny Queen a ich Radio Gaga sme si hrali v Rádiu Košice. Inak ide o poslednú skladbu, ktorá sa dostala do top 40 amerického rebríčka počas života Freddieho Mercuryho.
1: Nie je divu, že ide o nezabudnutelný song, ale to aj ďalšie skladby z dielne Queenu. Pričom napríklad taký Axl Rose z ďalšej fantastickej kapely Guns N' Roses hovorí, že práve zo skupenia okolo Mercuryho je najlepšou kapelou všetkých čias.
0: Dobrá podsta a navyše podľa neho zostáva Freddie aj najlepším frontmanom a že texty kapely Queen formovali aj práve jeho. Teraz už ale niečo slovenské, lebo najlepšie je, ak vám aj takéto klasiky hudobné nerezonujú, a to aj napriek tomu, že si hráme rezonanciu.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio. Zdravíme opäť na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si aktuálne dajte pozor na Vajnorskej pri Poluse smer Centrum. Zdržíte sa tu. Pred križiatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou, a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radary sú na Lamačskej pri galérii smer mesto a na ceste na Senec pri Shopping Palace smerom z centra. Ďalej ešte pozor na Galvaniho ulici, tá je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť, ak viete viac, určite nám dajte vedieť, pretože aj vďaka vám máme tie najnovšie informácie z ciest. Ďakujeme, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Špičková liečba pre onkologických pacientov na Zemplíne. Župná nemocnica v Michalovciach získa nový lineárny urýchľovač a zmodernizuje onkologické centrum. Projekt za takmer 2,5 milióna eur z plánu obnovy prinesie pokrokovejšiu a dostupnejšiu liečbu pre viac ako 500 000 obyvateľov na Zemplíne. V Rakovciach vznikol nový priestor pre oddych aj stretnutia. Revitalizácia sídliska Breziny priniesla moderný mobiliár aj vodozádržné opatrenia, ktoré pomôžu ochladiť obec a zlepšiť mikroklímu. Viac hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Rozvíjať kraj sa nám darí aj vďaka Rade partnerstva. Je to kľúčový nástroj, ktorý spája potreby obcí s víziami miest. Projekt za viac ako 600 000 eur v Rakovciach zabezpečí modernejšiu a zelenšiu budúcnosť pre vyše 600 obyvateľov.
1: Košický kraj má na rozvoj regiónov takmer 255 miliónov eur z eurofondov. O podpore projektov rozhodujú priamo regióny cez Radu partnerstva, podobne ako v Prakovciach na Spiši. Dve soboty, jeden kraj a poriadna dávka zážitkov. Noc múzeí a galérií prinesie 16. a 23. mája koncerty, nočné prehliadky a aj výnimočný program naprieč celým krajom. Už túto sobotu odštartuje vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach koncert Loba z balkóna historickej budovy a výstava Vitajte v divočine. V Trebišove vás čaká noc na Trebišovskom panstve, v Michalovciach zás výstava k 60. zemplínskej Šíravy. Budúcu sobotu vás čaká špeciálna noc na Gemery a na Spiši. Viac na podujatia ksk.sk. Do Michaloviec mieria župné dni. Už zajtra zažije Zemplín z očí v oči divadlá, remeslá, humanoidná, vodíkový pohon aj skvelé koncerty. Na meste osloboditeľov roztancujú Basavel, stredoškoláci z konzervatória, Kuľko Bombuľko poteší deti a večer vyvrcholí koncertom Tiny. Tradície sa stretnú s inováciami v jedinečnom festivale, kde sa Košický kraj ukáže inak, než ho poznáte. Viac na www.župnedni.sk, kde sa dozviete, že už o týždeň sa festival presunie do Gelnice. Vypočuli ste si o novinkách v Košickom kraji. Sumár všetkých dôležitých informácií vám prinesieme aj o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme príjemný štvrtok.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
2: Vrátime sa ale k víkendu, ktorý ste si mnohí užili aj na dni otvorených dverí v botanickej záhrade UPEŠ v Košiciach. Možno sme sa aj stretli na svape, o ktorom sme už hovorili, aj sme spomínali nejaké tie rastliny ako svokrin jazyk, divný jano či syngonium. Viac nám o podujatí povie botanik Martin Pizňak.
3: Na dni otvorených dverí sa snažíme, aby sme pre návštevníkov zabezpečili pestrejší program. To znamená, tradične k nám chodia klubisti z klubu citrusárov a z klubu kaktusárov, ktorí aj predávajú svoje rastliny. Toho roku máme novinku, že sme prizvali aj správu mestskej zelene, ktorá predáva sezónne rastliny. Ďalej tu máme napríklad tvorivé dielne, maľovanie akvarelom, takisto predaj korálkových brošní, že niečo také aj trošku handmade. No a samozrejme hlavným ťahakom je svet rastlin, ktorý láka navštevníkov práve kvôli tomu, že si môžu sem prísť vymeniť svoje rastliny.
0: A tak ľudia priniesli rôzne rastliny, či už záhradné, izbové, odrezky alebo dokonca semena a zamenili ich za niečo nové.
3: Medzi tie bežné rastliny, ktoré nám nosia určite napríklad ako zelence, potosovce alebo nejaké iné druhy čelade aranovité, ale napríklad občas sa nájdú aj nejaké vzácnosti. Už sme tu mali napríklad panašované fialky, bambusy. Sem tam sa stalo, že nám niekto doniesol aj napríklad mesožravú rastlinu, takže naozaj na tom svepe, keď si človek počká a keď príde správny čas, tak vie prísť aj k veľmi zaujímavým raritám.
2: V dolnej časti botanickej záhrady prebiehalo aj maľovanie s umelkyňou Soňou Tatrajovou.
4: V rámci dňa otvorených dverí botanickej záhrade s malými aj veľkými maľujeme, predstavujem im, ako funguje akvarel. Tak dá sa s ním rôzne veci kúzliť, dajú sa na mokro robiť rôzne efekty, na sucho robíme také tie žilnatiny a detailné veci. Ja sa venujem akvarelu, hlavne botanickému, kvety, ale aj nejaké zvieratka a architektúra. Maľba mojich islandských makov bola vystavená až v Južnej Koreji. Vlastne to bola taká ročná výstava botanickej asociácie.
0: Najbližšie sa botanická záhrada pripravuje na obľúbenú výstavu motýľov. Za záhradu UPEŠ opäť Martin Pizňak.
3: Výstava motýľov začína v piatok 22. mája a potrvá toho roku výnimočne o týždeň dlhšie až do prvého týždňa letných prázdnin, to znamená do 5. júla. A už teraz viem povedať, že na výstave sa prestredá okolo 130 druhov motýľov a už od prvého dňa výstavy tých motýľov bude dostatočne veľa na to, aby ponúkli úžasný zážitok. Je to jedna z najobľúbenejších, pretože napríklad aj výstava orchidej alebo bonsajov je takisto veľmi obľúbená, ale samozrejme motýle sú lákadlom nielen pre dospelých, ale aj pre deti.
2: Ak ste už na výstave motýľov boli, viete, že motýle sú pomerne kontaktné zvieratá a možno si na vás aj nejaký sadne.
3: Nie, že je to len možné, sa to aj pravidelne stáva, pretože tým, že tých motýľov je veľa, tak oni si pravidelne potrebujú niekde sadnúť, oddychnúť a zvlášť pokiaľ majú návštevníci vhodný kvetinový parfém, nejakú sladkú vôňu, tak na ľudí radi sadajú.
0: V tomto prípade trpezlivosť motýle prináša. Ak ste boli na tomto svape a domov ste si niečo priniesli, pokojne sa pochváľte fotkou, budeme radi.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Neural ste počúvali v Rádiu Košice a my už prinášame teraz novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je pravý jazdný pruh. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to do 15. júla a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na Trnavskej priťahovnom poli do centra. Ďalej ešte pozor na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave, tu prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená strieda vo jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. To je od nás zatiaľ všetko. Príjemnú cestu a pohodu za volant vám ešte praje Karol. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horeš na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: pohodový štvrtok prežívate s Rádiom Košice aj takto krátko pred 11. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Dnes sa vás pýtame na Facebooku, že čo je horšie, jarné upratovanie alebo jarná únava. A keďže nám písala Jaroslava, tak sme rozbehli vlastne aj druhú takú tému, že v ktorých krstných menách sa nachádzajú ročné obdobia. Pri nás už sedí naša Kiva a hneď ako vošla do štúdia, musím prezradiť, že povedala, tak som sa na vás pripravila. Tak poď do nás. Ahojte,
2: Jarmila, Jaroslav, Jaromír, Jaroslava, Jarka, Jaruna.
3: Áno, Jar sme povedali, že
0: Jar to tam bolo, áno.
2: Dobre, Letícia, Leto. Okay. Ako priezvisko alebo umelecké meno. Jesenia, to je španielské. A Jesenka je vraj ako skôr taká prezývka. Uh-huh. A našiel som aj nejaké, že hebrejské meno Zimra, ale to som v živote nepočula, to neviem. Zimena a Zima skôr ako priezvisko, takže to nie. Áno. Ale ja vás chcem pochváliť, že ste veľmi pozitívne naladení. Že čo je horšie, jar?
3: Ale to sa dá, táto pozitívna otázka práve od tej Jaroslavy, ktorú spomíname ešte úplne. Ja som zistila, že jar nevníma úplne každý, hlavne alergici. Ako to krásne obdobie, že ja aj keď doma poviem vlastne, že všetko kvitne, slnko svieti, neviem čo, a môj muž tak presne s červenými očami na mňa pozerá s zapchatým nosom, že hej, krásne, úplne
2: akože červené. Áno, to je pravda.
0: To ale poznám.
2: Odhliadnúť od toho, taký ten prechod od takej šedej zimy, keď už nemáš ani sneh, už iba to tak potrebuješ, aby to skončilo k tomu letu, tak ten prechod je pekný, tá jar.
3: Áno, na mne alergikom sa to veľmi dobre rozpráva.
0: Je, ale aj to upratovanie je krásne. Ja som včera počul takú super vetu, som včera počul, že to predvčerom tak pršalo, nejaký špinavý dážď pršal. Treba umyť okna. Fajn.
3: Áno, áno.
0: Treba
3: Sahara, zavolať tak toho sama, ktorý to umie. Takže skvelá nálada pokračuje, ako môžete počuť aj po 11. hodine spolu s Kivou. A my sa na dnes lúčime a prajeme vám krásny jarný deň.
1: Pekný deň s Rádiom

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kežmarský katastrálny odbor porušil zákon. SNS kritizuje prorastové opatrenia. Vzdušný priestor Moldavska narušil dron. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Prokuratúra upozornila katastrálny odbor v Kežmarku na porušenie zákona, keďže nekonal pri zápise rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu o katastrálnom území Juh. Mesto toto rozhodnutie privítalo. Sporo katastrálne územie medzi obcou Ľubice a Kežmarkom sa týka časti sídliska, ktoré postavili ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a mala nasledovať dohoda o usporiadaní územia. Tá však nevznikla. SNS podrobí prorastové opatrenia z dielne ministerstva hospodárstva na koaličnej rade kritike. Prekáža jej návrh na rušenie rekreačných a športových poukazov a výhrady má aj k ďalším návrhom. Podľa Andreja Danka nie je takisto možné, aby prorastové opatrenia boli nesystémové a chaotické.
2: Športové a rekreačné poukazy sú benefit pre zamestnancov a nečakal by som, že Hlas sociálna demokracia cez podpredsedničku vlády pani Sakovú takéto opatrenie navrhujú, ale mám preto pochopenie, pretože aj na ministerstve hospodárstva je množstvo ľudí, ktorí tam ešte ostali po Sulíkovi a pravdepodobne tieto opatrenia pripravovali, pretože aj ďalšie opatrenia sú doslova nekoncepčné.
1: SNS je presvedčená, že návrh prorastových opatrení je len ďalšou premárnenou príležitosťou na reformu, ktorú slovenské hospodárstvo akútne potrebuje. Moldavské ministerstvo obrany potvrdilo narušenie vzdušného priestoru dronom, ku ktorému došlo počas masívneho útoku ruskej armády na západnú Ukrajinu. Stroj nahlasili obyvatelia mesta Balty. Vlna ruských dronových útokov, ku ktorej došlo včera za bieleho dňa na západe Ukrajiny, pripravila v meste Rivne o život najmenej 3 ľudí. Ďalších 12 osôb je zranených. Lotyšská premiérka Evika Siliňová podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla po oznámení koaličnej strany Progresívci o stiahnutí svojej podpory premiérke. Rezignácia šéfky lotyšskej vlády prichádza len niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Hokejisti Colorado Avalanche sú prvými finalistami západnej konferencie NHL. V piatom dueli druhého kola play-off zvíťazili doma nad Minnesota Wild 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. V konferenčnom finále sa stretnú s úspešnejším zo súboja Vegas-Anaheim. Dnes počiatku jasno, ale neskôr oblačnosť pribudne. Denné maximá 16 až 20 stupňov, na Spiši okolo 14 a k tomu prevažne slabý južný vietor. Momentálne máme na východe polojasno a do 15 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Gabriel v Rádiu Košice po 11. a pri mikrofóne som už aj Akiva. Prajem vám naozaj vydarený deň. Ja sa teším zo slnka a celkom mi toto počasie vyhovuje. Akokoľvek to dnes vnímate a cítite, tak verím, že sme spoločne na tých istých frekvenciách. To znamená, aj máme také správne nastavenie, okrem iného aj hudobné. Fever Dream je skladba, ktorá sa k nám o chvíľu pridá. A ako dobre tušíte, ani zďaleka to nie je všetko, čo dnes ponúkneme.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva už tento piatok na zábavou nabité župné v dni Košického kraja do Michaloviec a od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiat a šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a v dnešnom rannom vysielaní sme spomínali aj deň online romantiky. Keď som to v aute počula, tak hneď sa mi vybavil pred očami len jeden jediný film. A neviem, na čo myslíte vy, ale ja hovorím o kultovej snímke, ktorú by som odporúčala aj dnešnej generácii Z, aby videli, ako to celé vlastne začalo. Film sa volá Láska cez internet, je z roku 1998. Táto informácia ma trošku bolela, ale naozaj je to veľmi pekný film. Žili teraz dvaja kníhku, vášnivá mladá žena, Kathleen, čo je inak Meg Ryan, ktorá vlastní malé kníhkupectvo pre deti, a potom majiteľ najväčšieho kníhkupectva na Manhattane, Joe, čo je inak Tom Hanks, ktorý svojim podnikaním pripravil takmer všetky menšie kníhkupectva o prácu. Ďalší obchod otvoril len pár domov od obchodu Kathleen, ktorá ona zdedila po svojej matke. Obchod má naozaj veľkú tradíciu, samozrejme on bojuje, má k nemu veľmi silný vzťah, a čo všetko sa tam udialo, ako si písali cez internet a čo z toho vzniklo, to vám už nebudem prezrádať, ale v hlave mi stále ide ten zvuk, že máte novú správu, máte nový e-mail, you got the mail, a musím si to opäť pozrieť. Ale keď som sa tak hrabala v soundtracku, tak okrem iného je tam aj táto skladba od Cranberries.

0: Dreams v Rádiu Košice, ak ste zasnívaní, tak verím, že v aute tak maximálne ako spolujazdec, alebo sa vezete autobusom, električkou. Ak ste ale za volantom, tak dúfam, že ste celkom pozorní aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty do hlavného mesta už pozdravuje Edo. Začníme dopravnou nehodou. Tu máme na viazde na Bajkalsku smerom z Ružinovskej. Prechádzajte opatrne. Ďalej dávame do pozornosti, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pre práce máme úplne uzavretú Kukučinovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a tiež upozorňujeme, že pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je tu vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená signalizáciou. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. A to je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Trochu lásky do dnešného dňa SD Love v Rádiu Košice. Pozdravujeme takto pred 11:30. A o chvíľu sa k nám pridá aj Hex a bude spievať Nezaspím. A to sa nám celkom hodí do tohto obdobia. Ja viem, že pred nami je víkend a možno máte nejaké také plány, ale nezabudnite, blíži sa Košická noc múzeí a galérií. Potom o týždeň bude aj Celoslovenská noc múzeí a galérií. A ešte medzi tým, ak by ste náhodou v noci hľadali nejaký program, tak stihneme aj noc literatúry. Takže naozaj, ak ste skôr taká sova a nepotrebujete veľa toho naspať, prípadne vás láka večerné mesto a nemusí to byť hneď nejaký bar, drink a podobne, ale nejaká tá literatúra, umenie a zážitky, tak počas najbližších 2 týždňov máme toho celkom dosť, stačí si len dobre vybrať.

v Rádiu Košice So What a my sa teraz presúvame do zahraničia, lebo obyvatelia, ale pozor, aj turisti a návštevníci Berlína budú v rámci nového programu motivovaní zbierať odpadky výmenou za rôzne odmeny. Novú schému s názvom Berlin Pay spustili v nemeckej metropole iba včera a už sa o nej celkom intenzívne hovorí. Zber odpadkov bude jednou z viacerých aktivít, za ktoré účastníci programu môžu získať rôzne benefity. Ako príklad uvediem napríklad výlety na kanoe, zľavy v reštauráciách alebo bezplatné vstupy do múzeí. Tento projekt potrvá do 14. júna, je zatiaľ iba taký pilotný a inšpirovaný Kodaňou, ale chcú takýmto spôsobom podporiť udržateľný vodný turizmus. Hlavné mesto Nemecka je obklopené množstvom jazier a ďalších vodných tokov, ktoré sú obľúbené najmä počas letných mesiacov. Záujemcovia o účasť v programe sa môžu zaregistrovať, zapojiť sa do približne 5000 aktivít od sadenia kvetov či polievania stromov až po uprednostnenie bicykla pred autom. Do tejto kampane sa zapojilo približne 40 partnerských firiem, združení a múzeí, ktorí výmenou za ekologicky zodpovedné správanie ponúkajú odmeny. Veľmi sa mi to pozdáva, niečo také by som uvítala. Berlínska iniciatíva je teda inšpirovaná programom, ktorý bol spustený v Kodani v roku 2024 a zdá sa, že bol fajn. Ak sa osvedčí v Berlíne, mesto ho plánuje zaviesť aj na budúci rok.

0: Golden Girls v rádiu Košice Harry Styles, ale možno ste to mali aj v aute, tak práve k vám si v tejto chvíli prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý jazdný pruh. Cestárov ste hlásili aj na Galvaniho ulici, tá je obojsmerne čiastočne uzavretá. Na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. Radary máme na Pražskej pri Kalvárii smer Patronka a na Harmincovej za Kauflandom smer Lamač. Na záver ešte vodičom pripomína, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú a v Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Preto je ulica zjednosmernená, v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. To je všetko, želáme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Oci, prečítaš mi predstavím.
4: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
3: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
4: Kupónová, ale tiež dobrá.
5: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

5 Seconds of Summer v rádiu Košice, tak ak by náhodou niekto už bol takto letne naladený pri tejto pesničke, je to o to lepšie. Ale o 12. už celkom vážne, bez hudby, do ticha, ale dôležitú sa informácie, ktoré vám prinesieme na celú, budú to ďalšie aktuálne správy rádia Košice. Ale to čakanie na 12. nám teraz príjemní Katy Perry a jej Teenage Dream. Týmto pozdravujeme naozaj všetkých tínedžerov, možno dnes už skôr maturantov.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislavského lekára s pozitívnym testom na kokain vyšetrujú. Rezort obrany plánuje vybudovať pri Hviezde aj parkovací dom. Kašia v sobotu uzatvorí pôsobenie v Slovane. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Polícia sa zaoberá prípadom lekára, ktorého mali v marci v nemocnici na Kramároch zadržať s pozitívnym testom na kokain. Univerzitná nemocnica v tejto súvislosti ozrejmila, že pravidelne vykonáva toxikologické vyšetrenia na jednotlivých pracoviskách a naďalej u nich platí nulová tolerancia užívania návykových látok. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany plánuje vybudovať pri rekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda v areáli ministerstva parkovací dom. Okrem toho zrekonštruuje aj príľahlý objekt. Predpokladaná hodnota celej zákazky je 10,5 milióna eur bez DPH. Rezort počíta s plochou 930 štvorcových metrov a s kapacitou 29 parkovacích miest. Prístrežky pre autá so solárnymi panelmi ponúkajú zdroj vlastnej energie, tieň pre autá aj lepšie využitie zastavanej plochy. Jeden z prvých takýchto systémov na Slovensku postavil slovenský startup Zenergy na parkovisku pri Zlatých Pieskoch. Ďalšie tri majú čoskoro pribudnúť v iných lokalitách. Jan Franz uviedol, že systém dokáže ročne vyrobiť približne 100 MW elektriny, čo pokrie približne 35% spotreby v danom objekte.
2: Zvyšujeme si hodnoty nezhmotnosti s týmto, využívame existujúce infraštruktúry, čiže využívame naše spevnené plochy. Je to cieľom aj do budúcna v rámci ostatných objektov, čo sme samostatne pokračovať týmto smerom. Neriešime statiku na strechách, neriešime hlavne opravy striech, lebo ak máme veľké predajne, tak veľa ľudí sa pýta, prečo nejdeme na strechy, no lebo tie strechy sa v podstate v tých objemoch musia stále opravovať. To máte každú chvíľu niekde nejakú poruchu.
1: Franz hovorí o ročnej úspore nákladoch na energiu približne 17 000 eur a zníženie emisnej stopy o približne 50 tón oxidu uhličitého ročne. Za väčšou časťou úspory pritom stojí práve solárny karpot. Odovzdávacie stanice tepla prejdú rekonštrukciami v hodnote takmer 1,5 milióna eur. Ďalšie skrášli tvorba lokálnych street art a graffiti autorov. Informovala o tom spoločnosť MH Teplárenský holding, ktorá spravuje 716 výmenníkových staníc. Prvá takáto premena sa už realizovala na OST na Červeniakovej ulici v Dúbravke. Počas leta budú pribúdať ďalšie. MHTH zároveň vykonáva veľkú elektronickú pasportizáciu a fotodokumentáciu všetkých zariadení. Kamennú sálu galérie Umelka zaplnili textilné miniatúry. Otvorili tu prehliadku diel 24. ročníka medzinárodnej súťaže a výstavy textilnej miniatúry s témou Empathy – Empatia. Účastník futbalovej Nike Ligy Ješka Slovan Bratislava oznámil, že sobotnejší ligový duel bude posledným v belasých farbách pre 38-ročného gruzínskeho obrancu Gura Makašiu. Dlhoročný reprezentant Gruzínska sa podieľal na 5 majstrovských tituloch, postupe do ligovej fázy Ligy majstrov, 8 finále konferenčnej ligy a 3-krát sa dostal do najlepšej 11-ky najvyššej slovenskej súťaže. Kašia odohral 192 súťažných duelov s bilanciou 15 gólov. Dnešok ešte pod mrakom, k večeru aj s dažďom, denné maximá 17 až 19 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave zamračené a do 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Bončiu v Rádiu Košice. Možno to spievate aj obedu, ktorý sa ešte stále zohrieva a zohrieva nie, aby bol konečne ideálny, prípadne nám čakáte dobrú chuť, veď ako inak a k tomu aj veľmi dobre hráme. Taylor Swift je už nachystaná. Moje meno je Kiva a ostávam s vami aj počas najbližšej hodiny, tak verím, že si to spoločne užijeme v takej dobrej nálade, hlavne pohodovej.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite.

0: v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
1: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Eros Ramazzotti, ktorého o chvíľu vystrieda aj skladba v pôvodnom znení. A dá sa povedať, že v pôvodnom znení prinášame vždy vo štvrtok len s takými menšími úpravami, hlavne gramatickými, štylistickými, články na košiceonline.sk v pravidelnej rubrike Historické. A dnes sa povenujeme pamiatke, ktorú určite dobre poznáte. Dokonca by som si dovolila asi tvrdiť, že každý z nás tam aspoň raz v živote bol, ak nie, najvyšší čas to zmeniť. Betliar, ten poznáte, ale aký bol Betliar v roku 1895 a kaštieľ, aké zaujímavosti ukrýva a čo ste možno doteraz nevedeli, fotografie k tomu, to všetko nájdete na košiceonline.sk.
1: Prečo mi neveríš, keď vravím, že si krásna? Veď vravím ti to ja, tvoj muž, tvoj muž.

0: No Name, hrá ste Kopina, V3 Rádia Košice a možno aj u vás v aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj vodičov do hlavného mesta. Pre práce máme uzavretú Kukučinovú ulicu v úseku medzi Škúl Tétyho a Šancovou. Potrvá to do 15. júla. Od Tímravinej smerom na ulicu na Slavine je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Medzi ulicami Školská a Fazuľová sa tiež pracuje, preto je tam usadené dočasné značenie. A dávame do pozornosti, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý. Na radari pozor na Schneidera Trnavského pred štadiónom smer Saratovská a na Žňavskej pri OMV-ke von z mesta. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

z jediného východoslovenského rádia Mimi Web. Prajeme vám pekný deň. A čo by ste povedali na bieleho slona v košickej zoologickej záhrade? Ja viem, že znie to, ako by tam na nás čakal. Tak v podstate tam bude bývať a my ho môžeme obdivovať, avšak nie je to reálny slon. Ide o dve ceny za mimoriadne odchovy, ktoré včera získala zoologická záhrada Košice v československej súťaži Bielý slon. Každoročne oceňujú unikátne stavby zoo a najúspešnejšie odchovy zvierat. V kategórii vtákim to bola druhá cena za odchov Arasari Humboldtových a v kategórii cicavce si vyslúžili uznanie v podobe tretieho miesta tri mláďata Manulov. Víťazov posudzuje 10-členná odborná komisia, takže naozaj gratulujeme. Arasari je menší zástupca tukanovitých, ktorého chová iba Košická zoologická záhrada a vo svete iba jedna zoo v Severnej Amerike. To ste možno ani nevedeli. Odchov bol pomerne zložitý, vyžadoval si mimoriadne chovateľské podmienky. Dnes sa ale v Košickej zoo tešia dvom 9-mesačným mláďatám, ktoré odchovali rodičia. O prírastky Manulov sa Košická zoo snažila niekoľko rokov, túto snahu úspešne završili vlani, a to po zostavení nového chovného páru, ktorý úspešne odchoval 3 mláďata. Takže gratulujeme k oceneniu, možno o dôvod viac urobiť si takýto výlet a ideme hudobne aj my trošku ďalej. Toto je Havana.

King Shaolin v Rádiu Košice a o malú chvíľu aj Runway a Lady Gaga. Jednoducho skladba, ktorá sa vám určite spája aj s novinkou Diabol nosí Pradu. A neviem ako u vás, ale ja sa tak dívam, že moje kolegyne si tak ťukajú do Google a vypisujú tam Diabol nosí Pradu a hovorím si, aké to otázky nemajú zodpovedané, na čo hľadajú odpoveď, veď niektoré to už videli na vlastné oči a oni tam naháňajú takúto pánočku. Takže ak máte veľmi veľa práce, skúste to v tejto chvíli aj vy, napíšte si to do vyhľadávača a keď vás tam bude potom prenasledovať taká červená topánočka na podpätku, tak je to presne to, o čom aktuálne hovorím.

Lady Gaga, ale aby sa nezabudlo, tak okrem toho aj Doechii. Je to tak jednoducho, keď ste s takým zvučným menom, tak väčšinou sa vysloví len to prvé, ale Doechii je americká reperka, speváčka, skladateľka a herečka, 27-ročná inak, a nájdete ju aj v spomínanom videoklipe, ak by náhodou. My vás teraz ešte odprevadíme, kdekoľvek máte namierené, hráme si Drive Safe a potom už ideme skontrolovať dianie na cestách.

0: Drive Safe, skladba venovaná naozaj všetkým, ktorí sú v tejto chvíli na cestách. A verím, že aj s Edom si môžeme prisadnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. Pred križovatkou Bajkalská, Bajnorská, smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Je tam obmedzený pravý jazdný pruh. Čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh máme na Svetoplukovej smerom na Páričkovú. Prešovská ulica je pre výkopové práce uzatvorená a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. A pozor aj medzi ulicami Školská a Fazuľová, kde prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar ste aktuálne hlásili na nábreží pod mostom SNP smerom z Botanickej. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že v Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie a výjazd na D1 z ulice pri Mline je pre práce uzavretý. To je všetko, jazdite zodpovedne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8. Yeah. Urshi, baby.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na zábavou nabité župné v dni Košického kraja do Michaloviec. A od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiat a šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, hráme si skladbu You a práve vašu pozornosť. By som potrebovala presne o 13, lebo nás čakajú metropolitné správy. Bude ich celkom dosť tých informácií. Mňa ale zaujal šport, pretože som tam videla meno Gabriela Briškárova a zhodou okolností som ju tento týždeň stretla. Mimoriadne úspešná, sympatická mladá dáma. Ako sa dostala do našich správ, tak to sa dozviete už po pesničke Sunlight. Tak ostaňte s Rádiom Košice. I was just a fool to make believe. Our dreams

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: KVP sa plní autami. Rezidentské parkovanie podľa obyvateľov nepomôže. Košická veterína obnovila historické budovy v spolupráci s pamiatkarmi. Korio oslavuje štvrťstoročnicu. Máme 13 hodín. Začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.
1: Parkovanie v Košiciach je samo o sebe umenie. Okrem centra mesta sa autami plnia aj najväčšie sídliská. Dodnes bolo najproblematickejšie sídlisko Ťahanovce. Zahustenie vodičmi však eviduje už aj KVPčko. Aktuálny prieskum statickej dopravy, ktorý si nechala vypracovať mestská časť, hovorí, že oproti poslednému sčítaniu z októbra 2023 na verejných parkovacích miestach na území mestskej časti parkovalo v priemere až o takmer 700 vozidiel viac. Z miestneho úradu pokračuje Viktor Vurm.
3: Vysoký medziročný nárast o takmer 300 vozidiel potvrdzuje, že dopyt po parkovaní na sídlisku prevyšuje technické možnosti územia, ale aj finančné možnosti mestskej časti na budovanie parkovacích kapacít. Pre ilustráciu, naša mestská časť za obdobie rokov 2022 až 2024 vybudovala 125 nových parkovacích miest. Výsledky sčítania napovedajú, že ani lokálna výstavba parkovacích miest tento komplexný problém nevyrieši.
1: Mestská časť chcela ešte tento rok zlú situáciu s parkovaním vyriešiť zavedením rezidentského parkovania, avšak to na mestskom zastupiteľstve zatiaľ neprešlo, hoci viacerí obyvatelia si ho už v predstihu zaplatili. Miestni tak teraz čakajú na vrátenie peňazí. Radnica totiž zavedenie rezidentského parkovania posunula až na budúci rok. Podľa KVPčkárov však takéto riešenie stačiť nebude.
4: Tak neviem, či veľmi celkom by pomohlo, čo som čítala, že... Aj keď máte zaplatené, nemusíte zaparkovať.
5: Myslím si, že nie.
6: Tak isto, že ubude trochu aut, ale to nerieši celkovú situáciu. Tam, kde nie sú parkovacie miesta, tak nie sú.
1: Najkritickejším obdobím dňa z pohľadu parkovania na sídlisku je podľa Viktora Vurma noc. Práve tento čas rieši podľa miestnej samosprávy regulácia parkovania odložená na marec 2027. Najprehustenejšími ulicami sú v noci Vurmova, Hemerková, Janigová a Stierová.
3: V aktuálnom sčítaní z februára tohto roka sa priemer zvýšil na 6130 vozidiel, čo predstavuje obsadenosť ulíc na úrovni 104%. V najkritickejšom čase počas noci je priemerná obsadenosť ulíc na KVP parkujúcimi autami na úrovni 117% ich kapacity, čo znamená, že každé 7. auto parkuje mimo legálne vyznačených parkovacích miest.
1: Mestská polícia už začala toto nelegálne parkovanie aj pokutovať. Podľa našich informácií nahlasujú zle parkujúcich vodičov samotní obyvatelia. Mestská časť preto naďalej presadzuje rezidentské parkovanie. Vytlačiť tak chce dlhodobo odstavené vozidlá z neregulovaných zón. O téme majú ešte kompetentní diskutovať. Iné riešenie parkovania na KVP zatiaľ neexistuje. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pristúpila v uplynulých rokoch k postupnej obnove viacerých svojich budov. Za 8 rokov sa jej podarilo získať spolu takmer 14 miliónov eur z eurofondov a plánu obnovy. Za univerzitu pokračuje Zuzana Bobríková.
7: Stavebné úpravy sa robili v spolupráci s pamiatkármi, aby sa zachovali historické prvky. Tam, kde to bolo možné, sa historické prvky repasovali, kde to možné nebolo, vyrábali sa konštrukčné a tvarové kópie. Práce stavebného charakteru boli zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií.
1: Novú podobu tak získalo 14 objektov vrátane národných kultúrnych pamiatok.
7: Rekonštruovať pamiatkové objekty je zložité a finančne mimoriadne náročné vo všetkých ohľadoch a vo všetkých krokoch. Aj preto sú verejní obstarávatelia na Slovensku odkázaní na podporu financovania rekonštrukcií a obnov národných kultúrnych pamiatok zo zdrojov Európskej únie. Univerzita chce pokračovať v rekonštrukciách a obnove zostávajúcich objektov, ktoré sú na zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
1: Cieľom je zvýšenie úrovne podmienok pre študentov aj zamestnancov, zlepšenie priestorov na výučbu a vedeckú prácu, ale aj na trávenie času v rámci univerzitného života.
7: V súčasnosti nie sú vyhlásené výzvy v indikatívnom harmonograme výziev programu Slovensko, ktoré by boli určené na obnovu pamiatkových budov pre subjekty verejného sektora. Intenzívne sledujeme možnosti získavania doplnkových zdrojov a niektoré nevyhnutné opravy robíme aj z našich vlastných zdrojov a účelových dotácií od štátu. Prioritným zámerom našej univerzity je poskytnúť študentom i zamestnancom podmienky zodpovedajúce 21. storočiu. Univerzita prešla úspešne medzinárodnou akreditáciou, pri ktorej sa posudzovala aj táto stránka štúdia.
1: Obnova budov priniesla energetickú úsporu, ktorá sa prejavuje v rozpočte univerzity. Aktuálne ešte finišujú 3 projekty modernizácie, ktoré sú financované z plánu obnovy. Súčasťou historického centra Košic je aj štátna vedecká knižnica, ktorá sa nachádza pri Dolnej bráne. Jej sídelnou budovou je Forgáčov palác. Historický objekt zo začiatku 19. storočia si vyžaduje rozsiahlu obnovu. Knižnica v písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedla, že budova v minulosti prešla viacerými čiastkovými úpravami a rekonštrukčnými prácami podľa aktuálnych potrieb a možností financovania.
5: V súčasnosti pripravujeme rekonštrukciu budovy štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Projekt je aktuálne vo fáze prípravy a konkretizácie jednotlivých krokov. Predpokladaný termín začiatku stavebných prác, ich rozsah, dĺžka realizácie aj celkové finančné náklady budú známe po ukončení prípravných procesov a zabezpečení financovania. Cieľom projektu je modernizácia priestorov, zlepšenie technického stavu budovy a zvýšenie komfortu pre návštevníkov a zamestnancov.
1: Knižnica má od apríla nové vedenie. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala riaditeľku Darinu Kožuchovú, ktorú vo funkcii nahradil Radoslav Maček. Ten chce okrem iného pokračovať v zlepšovaní priestorov a služieb pre čitateľov.
5: Štátna vedecká knižnica v Košiciach dlhodobo pracuje na skvalitňovaní služieb pre používateľov, a to modernizáciou priestorov, rozširovaním elektronických služieb, zlepšovaním používateľského komfortu a organizovaním odborných i kultúrnych podujatí pre verejnosť.
1: V pláne je aj ďalší rozvoj knižničných služieb, modernizácia pracovného a návštevníckeho prostredia či digitalizácie. Nové vedenie chce posilniť úlohu knižnice ako otvorenej kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie. Košický klub Korio Taekwondo Slavia UPJ oslávil 25 rokov od založenia usporiadaním turnaja Kasovia Open. Ten organizuje pod vedením predsedu a trénera klubu Mariana Šveca už od svojho vzniku.
8: Je to taká malá oslava tej štvrťstoročnice. My sa veľmi teda z toho tešíme, že po 25 rokoch sme to teda dopracovali na jeden z najvýznamnejších klubov na Slovensku a aj ten samotný turnaj Kasovia má stále proste svoj cvenk. Je to už taká stálica medzi našimi turnajmi.
1: Tohtoročný Kasovia Open absolvovalo v disciplínach zápas a pumse takmer 300 športovcov zo 4 krajín. Organizátori a rozhodcovia pripravili pre súťažiacich aj jednu technologickú novinku.
8: Skúšame prvýkrát úplne na Slovensku novú generáciu, takzvanú generáciu 3, špeciálny skórovací systém, ktorý bol vyvinutý na sklonku minulého roku a skúša sa práve kvôli olympiáde v LA.
1: Počas 25 rokov činnosti vychovalo Korio množstvo slovenských reprezentantov. Najúspešnejšou členkou klubu bola dvojnásobná bronzová medailistka z juniorských majstrovstiev sveta Gabriela Briškárová. Taekwondu sa venuje celá jej rodina.
9: My sme všetci začínali v klube Korio. Ten klub nám dal strašne veľa, tam sme vyrastali, tam sme sa všetko naučili. Čiže myslím si, že môžem povedať aj za seba, aj za všetkých svojich súrodencov, že sme vďační, že sme sa k tomu dostali práve cez tento klub. Samozrejme prajem im minimálne ďalších 25 rokov.
1: Dnešok v Košiciach večeru oblačný a v závere pracovného týždňa nás čaká rovnako zamračené počasie už aj s dažďom, ráno okolo 8 stupňov, cez deň 17 až 19 pri slabom južnom vetre. Aktuálne je na východe polojasno a 15 až 17 stupňov, v Poprade a Liptovsko-Mikuláši máme do 12. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: time after time a z času na čas, ale ja by som skôr povedala, že neustále sme tu s dobrou náladou, hudbou, niekedy aj celkom seriózne a vážne, ale hlavne objektívne, a platí aj po 13. že najbližšie k vám.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé 2 druhy len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Potulky s rádiom Košice.
8: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
7: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Exis v Rádiu Košice, ale o 13.20 doplníme niečo veľmi aktuálne, nie bývalé, ale sú to informácie z ciest, za ktoré vám aj dnes ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto po 13. ste hlásili zdržanie na Rožňavskej od Frešu smerom do centra. Ďalej pripomíname, že od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce. Pracuje sa aj na Galvaniho ulici, tá je preto čiastočne uzavretá a to obojsmerne. Môžete sa tu krátko aj zdržať. A dávame do pozornosti, že časť bratislavského obchvatu prechádzajúceho Petržalkou v noci zo štvrtka na piatok bude pre prepravu nadrozmerného nákladu uzavretá. Uzávera potrvá od 22. do piatka do 1. To je od nás dopravy zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme a prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ukradli sme si vašu pozornosť, ale teraz budeme hovoriť o inej krádeži, vôbec nie takejto príjemnej. Predstavte si, že ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí si myslia, že ak okradnú niekoho verejne známeho a ešte tak neohrabane, tak sa na to nepríde. Opak je ale pravdou. Súd v Atlante poslal najnovšie za mreže muža, ktorý sa v lete počas minulého roka vlámal do auta Beyoncé, respektíve to bolo auto jej člena tímu. Ukradol kufre plné dizajnerského oblečenia, elektroniky a dokonca aj externé disky s prísne stráženým hudobným materiálom, čo bol asi najväčší problém. Nevyšlo to, pretože Beyoncé je veľmi známa utajovaním svojich projektov, jej albumy vychádzajú niekedy len tak nečakane, presne preto, aby nestihli uniknúť ešte predtým cez internet. Súža v júli 2025 počas jej zastávky v Atlante v rámci turné Cowboy Carter došlo k krádeži. Zlodej Calvin Evans vtedy v parkovacej garáži rozbil okno na Jeepe, ktorý patril jej choreografovi a jednému z tanečníkov. Z auta si odniesol dva luxusné kufre. Okrem drahého oblečenia elektroniky ukradol aj to najcennejšie spomínané pevné disky. Hoci išlo o veľký škandál, k úniku hudby na internet napokon nedošlo. Polícia páchateľa vystupovala celkom rýchlo a teraz počúvajte, ako sa to podarilo. Vďaka lokalizačnej technológii v ukradnutých slúchadlách a záberom z bezpečnostných kamier, takže naozaj pomerne jednoduché. Inak práve tento kriminálnik už má za sebou bohatú minulosť práve v tejto oblasti. Pri policajnom výsluchu namyslene vraj povedal, že je kráľ zlodejov z Atlanty. Tak asi dokraľoval a dopanoval, pretože svoju chybu si rýchlo uvedomil. Ešte v marci tohto roka sebavedomo odmietal dohodu o vine a treste s vyhlásením, že je jednoducho pripravený postaviť sa pred porotu, ale tesne pred začiatkom súdneho procesu už priznal vinu za neoprávnený vstup do vozidla a porušovanie domovej slobody. Súdkyňa vyššieho súdu bola ale neoblomná, vyzerá, že počúva Beyoncé, pretože mu vymerala celkovo 5-ročný trest. Z toho 2 roky strávi priamo vo väzení a zvyšné 3 mu bude plynúť podmienka. Okrem toho dostal prísny zákaz priblížiť sa k obetiam lúpeže, ako aj k samotnej parkovacej garáži, a to nie je všetko, ešte bizarná bodka na záver. Ukradnuté kufre s exkluzívnym obsahom a diskami plnými nevydaných hitov sa doteraz nenašli. To je celkom zvláštne.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

najbližšie k vám je Rádio Košice a priblížime si dnes po 14. aj príbeh, o ktorom ste už ale z nášho éteru počuli aj predtým, no myslím si, že je to téma, o ktorej by sme mali stále hovoriť, teda až kým vieme pomôcť. Je to dvojročný Vilko z Košic, ktorý spája posledné týždne celé Slovensko. Dnes po 14. nám jeho príbeh rozpovia jeho ocko Richard Oleksa. Tejto téme sa venujeme aj na Facebooku Rádia Košice a aj takýmto spôsobom chceme pomôcť a zachrániť Viliho.

0: viem, lebo viem, spievala Kristína a my vieme o všetkom, čo sa momentálne deje na cestách. Ďakujeme, že aj dnes máte chuť pomáhať. Hlásite, aktualizujete, my sme to dali dokopy a Edo nám to teraz zhrnie. Nielen pre vodičov, ale aj spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: S obmedzeniami treba aktuálne rátať v Bratislave od Čimravinej smerom na ulicu na Slavíne. Je tam pravý jazdný pruh blokovaný. Galvanýho ulica je pre práce čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce a pripomíname, že Prešovská ulica je z dôvodu výkonu.

0: stopových prác uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Poďme na radary, tie sú na Brakunskej ceste pod diaľničným nadjazdom smerom do Brakune a na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smerom z Dolnozemskej. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Kelly Rowland, David Guetta v Rádiu Košice, vydarené popoludnie želáme. Dá sa povedať, že ešte stále relatívne slnečné. Aj keď dnes pre vás máme takú otázku na Facebooku, že čo je horšie, či jarná únava alebo jarné upratovanie. Celkom sa bavím na vašich reakciách a komentároch. Oli pred chvíľou napísala, že jedno horšie ako druhé. To je celkom zaujímavé konštatovanie. Alebo napríklad Iveta píše, že je podľa mňa jarné upratovanie, ja mám jarnú únavu stále. Moja rodina mi zo srandy hovorí, že ja mám celoročnú únavu a asi je to pravda. Pokojne môžete prispieť aj vašim postrehom alebo konkrétnou skúsenosťou. Už asi nie si.

0: že si nie si.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

najbližšie k vám je Rádio Košice, ale o 14. aj naša Romana s ďalšími správami, ktorých bude hovoriť aj o ukončení obdobia, ktoré trvalo neuveriteľných 6 rokov a bol to stav núdze. O ktorej krajine hovoríme, už možno tušíte, ak náhodou nie, tak odpoveď prinesieme presne o 14. Dovtedy ešte Sting.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Po útoku blízko slovenských hraníc volá prezident po zmene zákona. SAS kritizuje nečinnosť vlády pri prorastových opatreniach. Lovaž obsadil Slovinskú tretiu priečku. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Ďalší útok dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje, že je neodkladné pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na včerajšie útoky Ruska na západu krajiny to uviedla kancelária prezidenta, za ktorú hovorí Patrícia Medveď-Macíková.
2: Preto prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pevne verí, že okrúhly stôl, ktorý sa započal v prezidentskom paláci a pokračoval ďalej na generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky, presvedčí politické strany naprieč politickým spektrom, že táto téma je veľmi urgentná a pevne verí, že poslanci pripravia zmenu legislatívy čo najskôr.
1: Zakarpatská oblasť včera čelila najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie. Finančná správa v reakcii na to nakrátko uzavrela východné hranice Slovenska. V súčasnosti však fungujú bez obmedzení. S prihliadnutím na včerajšie udalosti ministerstvo vnútra rozhodlo, že zajtrajšia avizovaná akustická skúška elektromotorických sirén na poludnie nebude. Prebehne len tichá technická skúška. Opozičná strana SAS pred dnešnou koaličnou radou skritizovala vládu, že pri téme prorastových opatrení nekoná. Pôvodne ich mali podľa Mariana Vyskupiča riešiť na včerajšej vláde.
3: Vláda konečne priznala to, čo všetci vnímame, že za 2,5 roka vládnutia absolútne zastavili ekonomický rast, zhoršili konkurencieschopnosť slovenských firiem, proste jednoducho rozvrátili ekonomické prostredie. Včera mali byť prezentované tie dlho očakávané a vládou už od marca avizované prorastové opatrenia, ale jednoducho na vláde neprijali žiadne opatrenia.
1: SAS kritizuje koalíciu aj za 40 miliónový tender na poradenstvo pri PPP projektoch. Ruské drony dnes zasiahli vozidlo úradu OSN pre humanitárne záležitosti v Chersone na juhu Ukrajiny. Uviedol to prezident Volodymyr Zelenský a obvinil Moskvu, že na vozidlo útočila úmyselne. V Maďarsku sa skončil stav núdze, ktorý v krajine okrem krátkeho obdobia platil 6 rokov. Vyhlásili ho počas pandémie covidu a následne bol nepretržite predĺžovaný od mája 2022 pre vojnu na Ukrajine. Časť núdzových opatrení zakotvilo nové zloženie parlamentu do legislatívy aj natrvalo. Slovenský parastolný tenista Peter Lovaš vybojoval tretiu priečku na turnaji ITT World Para Elite v Lašku. V skupine TT2 bol nad jeho sily až v semifinále Pak Jin Chol z Korejskej republiky, ktorému podľahol 0-3 na sety. Dnešok postupne pod mrakom a zajtra už aj s prehánkami. Denná teplota podobná ako dnes, 16 až 20 stupňov, na Spiši od 14 pri slabom južnom vetre. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe a Liptove 14 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štvrtok praje Romana Váhaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice. Are you ready?

14. po 14. pozdravujem z Rádia Košice, ktoré má oveľa viac ako 14 rokov, ale tí, ktorí ste s nami od roku 2007, to veľmi dobre viete. Možno, že pokojne môžeme povedať, že aj príjemne tak nejako dospievame alebo stárneme spoločne, ale hlavne sme tu preto, aby sme prinášali veľa zaujímavých tém a často do nášho éteru vstupuje aj taká práva ľudskosť a práve z nej si ukrojíme v tejto hodine. Tak s nami ostaňte, Kiva praje pekný deň.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Na východe, najbližšie k vám.

0: Rádiu Košice a veru, že roky rokuce vám aj my prinášame pohľad na cesty a stále rovnako aktuálny, za čo vám veľmi pekne ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V Bratislave na Belopotockého ulici prebiehajú aktuálne rekonštrukčné práce, preto tu rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami. Potrvá to ešte do septembra. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škuldétyho a Šancovou. Galvanyho je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. A dávame do pozornosti, že na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je tu vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. Radar hlásili na konci Dolnozemskej smer most Apollo a hliadku na Dostojevského rade pred rektorátom smerom z Karadžičovej. V závere ešte vodičov upozorňujeme, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku. To je všetko, sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

something and inspire me.

0: Žaket, Rádio Košice, Gorgeous, ale sú také obdobia v živote, ktoré majú od Gorgeous veľmi ďaleko, ale dôležité je nevzdať sa. Rádio Košice. V Rádiu Košice dávame priestor témam, ktorých spoločný menovateľ je ľudskosť. Akokoľvek čierno-bielo to v týchto časoch a dňoch vidíte, tak nás povzbudila spolupatričnosť, akú ľudia prejavujú, aby pomohli malému chlapčekovi z Košíc. Slovensko posledné týždne žije príbehom dvojročného Vilka, ktorému sa snažia pomôcť ako odborníci, tak aj bežní ľudia finančnou zbierkou. Jeho ocko Richard Oleksa prijal pozvanie k nám do Rádia Košice, aby nám o tom povedal viac.
1: Náš syn Vilko bol žiaľ pred niečo vyššie rukom dušenovou svalovou dystrofiou, ktorá je ochorením, ktoré postupne žiaľ deťom berie všetky svaly a nakoniec postihuje aj dýchanie a srdiečko, ktoré na nešťastie vyústia do predčasnej smrti vo veľmi skorej dospelosti.
0: Je pravda, že niekedy deti skúmame až príliš a možno máme viac otázok, ako sa odborníkom páči, keď sa nám niečo nezdá. No jednoducho, pupočná šnúra nepustí a niekedy to cítime.
1: Manželke sa nezdalo to, aké nožičky mal Vilko, respektíve Lidka, už od samého začiatku, kedy sa Vilko narodil. A teda už porodnici sa pýtala na dôvod, prečo by Vilko mohol mať takéto veľké nožičky. A najmä teda Lidka. Odpoveď však vtedy bola, že sa pravdepodobne jedná len o opuch, alebo teda nejaké zavodnenie, ktoré časom odíde, alebo ak by aj nie, tak môže to byť spôsobené nejakou genetickou predispozíciou, čo nám vtedy prišlo ako racionálne zdôvodnenie, pretože niektorí členovia našej rodiny majú naozaj svalnaté nohy, takže to dávalo zmysel. Vilko však postupne ako rástol nenapredoval tak, ako by sme očakávali, teda minimálne v porovnaní s jeho starším bratom a tie jednotlivé milníky jeho psychomotorického vývoja dosahoval neskôr. A aj keď ich dosiahol, tak obvykle bol nestabilný. To znamená, keď začal dvíhať hlavičku, tak s tým mal naozaj problém a prišlo to neskôr. Keď začal sedieť, tak keď sedel, bol nestabilný a občas bez akéhokoľvek zjavného dôvodu jednoducho spadol na bok.
0: Rodičia sa na to stále pýtali lekárov, podľa ktorých bolo všetko v poriadku. Napokon k tomu paradoxne pomohol pád.
1: A tak tomu bolo aj asi keď mal rok, tak to sedel pri skrinke v kuchyni, kedy manželka niečo pripravovala a na nešťastie si udrel hlavičku, takže hodinu a pol na to začalo zvracať a teda my sme vyhľadali lekára kvôli podozreniu na otras mozgu, čo sa vtedy našťastie nepotvrdilo, ale súčasť toho vyvrátenia bola aj teda návšteva u neurologa, ktorému opäť manželka, nakoľko ona tie mesiace strávila tým, že chodila po rôznych fyzioterapeutoch a fyziatroch bez akejkoľvek odpovede, ktorá by smerovala k nejakej diagnóze, len k tomu, že sa jedná o mierne oneskorenie. Tak aj tu pri tomto vyšetrení hovorila o svojich obavách aj pánovi doktorovi a síce konštatoval rovnaký záver ako ostatní, že sa jedná o mierne oneskorenie, ale navrhol, že ak má manželka tak veľké obavy, tak aby sme prišli ešte o 3 mesiace.
0: Mierne oneskorenie však naberalo úplne iné kontúry, no Vilkovej mamke to jednoducho nesedelo a tak to prišlo.
1: A o 3 mesiace bolo konštatovanie rovnaké, naliehanie manželky bolo ale ešte možno väčšie a teda pán doktor povedal, že aby sme vylúčili nejaké možno iné príčiny, tak navrhuje navštíviť a vyšetriť Vilka na metabolickej ambulancii, kde mu urobia kompletný rozbor krvi. A práve ten rozbor krvi, ktorý mu v danej ambulancii týždeň na to urobili, ukázal výsledky, ktoré značili veľmi vysoké hodnoty svalových enzymov v krvi, ktoré sú typické pre toto ochorenie a odvtedy sa jednak náš svet zrútil a zároveň aj začala celá tá vec, ktorá nás prevádza dodnes a teda snaha nášmu synovi pomôcť.
0: Jednoznačne tu ale môžeme konštatovať, že sa potvrdilo, že ten rodičovský inštinkt netreba podceňovať.
1: Tohto dôkazom je manželka, nie ja, pretože úprimne a teraz si to uznávam ako chybu, mal som viac stáť za ňou, ale ani dnes, ale ani vtedy som si nedovolil spochybňovať to, čo hovorili lekári a ja som bol ten, ktorý sa naozaj stotožňoval s tým, veď sa jedná o mierne oneskorenie, máme to šťastie, že máme dve zdravé deti, takže nie je dôvod na akúkoľvek obavu alebo paniku, no manželka to nejakým spôsobom cítila, ale myslím, že alebo nie, myslím, som si istý, že ani ona a v tom najhoršom sne nečakala, že by to mohlo byť niečo tak vážne.
0: Rodičia sa ale nerozhodli to len pasívne prijať, no začali hľadať riešenia. Aj keď vôbec nepôsobia v zdravotníctve a pracujú v úplne inom odbore, zháňali si informácie, skripta, po nociach to všetko študovali, radili sa a hľadali riešenie primárne v zahraničí.
1: tým, že je to zriedkavé ochorenie a aj informácie, ktoré sme dostali pri, poviem, čiastočnom potvrdení diagnózy v genetickej ambulancii, boli tie, že žiaľ Bohu, ale nič možné robiť nie je a jediné, čo nám ostáva, je sa tešiť z každého dňa, ktorý so synom máme. Tak tá naša iniciatíva nás doviedla na niekoľko konferencií a jedna z nich, ktorá sa konala v Spojených štátoch v Dallase, nám dala možnosť poznať francúzského profesora, ktorý sa venuje práve typu poškodeniu génu, ktorý náš Vilko poškodený má. Práve tento liek by mu mohol veľmi zásadne pomôcť. Ale samozrejme, tá cesta bola dlhá a k tomu, kde sme dnes, a teda, že sa bavíme naozaj o príprave lieku, ktorá už je spustená a spolupracuje na nej tak Francúzsky inštitút pre vývoj genových terapií v Nantes, ktorý je vedený teda pánom profesorom Vejnom, spolu s Univerzitnou nemocnicou v Košiciach, ktorá by mala byť vôbec prvá, ktorá takúto podobný typ tejto liečby podá na Slovensku, a zároveň so zapojením vedcov a pracovníkov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach snáď privedie celý tento výskum a prípravu do toho štádia, že pomôžeme Vilkovi a najmä, že budeme potom snáď vedieť pomôcť aj mnohým ďalším deťom.
0: Ich svet sa však začal točiť úplne iným smerom. Zachraňme Viliho je slovné spojenie, ktoré ste už určite počuli a právom naň všade narážame.
1: Máme staršieho syna. Vilko je stále tak maličký, že si asi neuvedomuje úplne svoju limitáciu a teda žiť musíme aj normálne, ale naše noci sú primárne venované tomuto. S tým, že áno, ja som elektrotechnik, takže pre mňa to bolo niečo úplne nové, ale vďaka mnohým dobrým ľuďom, ktorí sa nám rozhodli pomôcť už na samom začiatku tej cesty a ktorí nám pomáhajú dodnes, to pochopenie toho, o čo sa snažíme, bolo vtedy a aj dnes je jednoduchšie, ale vďaka ním sme tu, kde sme a máme možnosť sa aj dnes my dvaja tu rozprávať.
0: Ak sa to podarí, nebude to výhra len pre Vilka, ale aj pre ďalšie deti, ktorým to naozaj môže pomôcť.
1: To, aby sa nám podarilo pripraviť liečbu pre Vilka a pomôcť mu, dať mu tak nádej na snáď lepší a dlhší život, sme založili zbierku, ktorá sa volá Zachraňme Viliho. Založili sme ju na platforme Donio, pričom práve pre prípravu tejto liečby potrebujeme žiaľ vyzbierať 3,9 milióna eur, čo je vysoká suma, ale vidíme najmä za obdobie posledných mesiacov, že je veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí sa nám už rozhodli pomôcť. Stále je však pred nami veľmi dlhá cesta na to, aby sme sa dostali do toho pre nás vytúženého cieľa, a teda, že budeme mať dostatok financií na to, aby sme Vilkovi liečbu podali a zároveň aj splnili všetky legislatívne ukladené požiadavky na to, aby to podanie vôbec možné bolo. Čiže najväčšou pomocou pre nás je a aj bude, ak by nám ten, kto môže a chce, pomohol prostredníctvom práve príspevku na verejnú zbierku pre Vilka, alebo aj každá myšlienka, spomenutie vašim známym, že vôbec takýto chlapček na Slovensku je a o čo sa snažíme my ako jeho rodičia, alebo aj modlitba, všetko to je pre nás nesmierne vzácne a ďakujeme vám za to.
0: Vilko je inak z Košíc a má aj staršieho brata Ríška, ktorý sa bračekovi snaží naozaj pomôcť. Ťažko však povedať, ako to celé vníma.
1: Úplne to zodpovedať asi nevieme a ani vedieť nebudeme. Ale to, ako on reaguje, respektíve my sa ho samozrejme pýtame a snažíme sa s ním o tom rozprávať otvorene, lebo samozrejme vidí, čo sa deje a Ríškovi pán Boh do hlavičky nadelil veľmi veľa, takže vníma o mnoho viac, ako by sme možno očakávali od 5-ročného chlapčeka. Ale myslím, že tým svojím detským spôsobom chápe, o čo sa snažíme. Vie, že Vilko je chorý a že ak mu nepomôžeme, tak Vilkové svaly budú čoraz slabšie. A aj on sám prichádza s nápadmi. On je veľmi rád v záhrade, takže nasadil si na jesen s detkom tulipány a teraz chcel ísť na Dominikánske námestie predávať tulipány, aby prispel aj on Vilkovi.
0: Richard Oleksa sa na Veľkú noc rozhodol napríklad aj prejsť Košic do Bratislavy peši, aby upozornil na zbierku pre svojho syna. Počas cesty zažil neuveriteľnú morálnu podporu a pomoc.
1: Dokonca aj počas toho pochodu, kedy som kráčal pešo z Košic do Bratislavy, tak bolo nesmierne veľa ľudí, ktorí boli ochotní sa dokonca otočiť, keď cestovali autom a minuli ma, a vrátiť sa, odstaviť auto na krajnici a ísť mi naproti, aby mi vyjadrili svoju podporu, respektíve povedali, že nám nesmierne držia palce a že nás podporujú. Ale aj tých, ktorí len zamávali, prípadne mnoho ľudí nám písalo, či už cez sociálne siete, e-mail, ktorý ma

0: nesmierne veľa. Každopádne budeme nesmierne radi, ak sa k ním pridajú ešte ďalší, lebo sami to žiaľ nezvládneme. A tých ďalších ľudí Vilko preto, aby mohol žiť dlhšie a lepšie, bez pochyby potrebuje. Takže ak sú niektorí, ktorí by sa chceli pridať a pomôcť nám, budeme im nesmierne vďační.
1: Vilkovi veľmi fandíme, nosila a jeho rodičov je inšpiráciou asi pre mnohých z nás a aj takou pripomienkou, že ten materinský inštinkt netreba podceňovať. Mama mala pravdu, zaznie o chvíľu aj od nás hudobne.
0: Tento liek by bol vôbec prvýkrát podaný na svete. Znamená, že Veľko by bol prvý, ale veríme, že nie posledný. Určite nie je jediný. A to je práve našim cieľom, aby jednak to, že je do celého procesu zapojená Univerzitná nemocnica v Košiciach a aj Lekárska fakulta, dalo ten podľa nás veľmi potrebný výsledok v podobe toho, že tu budú tie skúsenosti, bude tu už infraštruktúra, ktorá je potrebná pre realizáciu takýchto klinických skúšaní a dá to v podstate jedinečnú a celoslovenskú možnosť zapojiť sa do podobných štúdií v budúcnosti, pretože to, čo sa tu urobí, to už odtiaľ nikto nevezme a čo sa tí ľudia naučia, tak tiež im už nikto nevezme. Čiže to by malo dať základ pre to, aby ak aj nedaj Bože, niekto bude v podobnej situácii ako my v budúcnosti, tak nebude musieť cestovať cez pol sveta a hľadať odpovede niekde inde, ale možno už vtedy tu bude niekto, kto im bude vedieť povedať, kam treba ísť, alebo či vôbec niečo vo svete možné alebo nemožné je a nebude to len rovná odpoveď o tom, že žiaľ Bohu, nič sa robiť nedá.

0: Je to jednoducho tak, mama mala pravdu. A teraz aj všetky maminy pozývame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste pred križovatkou Bajkalská, Bajnorská, smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, je tam obmedzený pravý jazdný pruh. Vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiu je naďalej uzavretý, môžete aktualizovať. A v Rači na Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a v okolí rátajte aj s ďalšími obmedzeniami. Poďme na radary, tie sú na začiatku Dolnozemskej smerom od Slnečníc a na Rožňavskej za Frešom von z mesta. Hliadku máme na konci Ivanskej smer Trnavská. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Prajeme pohodový dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na zábavou nabité župné v dni Košického kraja do Michaloviec. A od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiat a šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Oci, prečítaš mi predstavím?
4: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
3: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
4: Kupónová, ale tiež dobrá.
5: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
6: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
7: Regionálne správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

0: BTS a ich Swim, tak priplávala teraz do štúdia aj naša Barbie. Veľmi sa teším, že ju vidím a ostávame v téme.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Tak rozviedila trošku aj naše vody v štúdiu. Ahoj, vitaj.
2: Ahojte, pekný štvrtok.
0: A uvažujem nad tým, že ak by si sa mohla teraz niekam preniesť, kde by si si aj zaplávala, tak čo by to bolo? Nejaký bazén, pláž alebo exotika?
2: Tak asi by som išla na nejakú pláž teda. To je predsa len lepšie než nejaký ten bazén. Možno aj do tej Malagy, kde som bola. Tak tam už možno aj je takéto počasie aj na plávanie v mori.
0: Je to také skôr pre otužilcov ešte, ale akože áno, podľa mňa taký jún už úplne v pohode. A ty, keď si bola v Malage, to si bola marec, apríl?
2: Áno, áno, na prelome.
0: Tak to ešte asi nič.
2: Tak to vôbec, to ešte bolo naozaj pre ultra otužilcov, by som povedala teda.
0: Ale dotkla si sa aspoň rukou, skúsila
2: si. Áno, áno, aj nohou.
0: Áno, áno, ja to tak niekedy naivne robím, že vravím si, a možno sa to bude len nezdať, že akože je stále taká studená a potom zistím, že...
2: Je to tak naozaj.
0: Áno, áno. A aj my, keď sme boli v Ríme, tak sme tiež boli pri mori a skúsili sme, že videli sme tam pár ľudí sa kúpať, tak si vravím, možno to nie je až také zlé. Bolo.
2: Bolo presne to isté aj v Malage, áno, aj my sme tam zažili teda otužilcov a si vravím, tak možno je už teplo to more, ale tiež nebolo.
0: Máme teda o dôvod viac sa tam vrátiť, už v takom prajnejšom počasí aj pre plavcov, ale vy dnes preplávate pekným popoludním v Rádiu Košice aj spoločne s Barbie. Ja sa pre dnešok lúčim, verím, že sa zajtra počujeme.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia upozorňuje na dočasné obmedzenie na diaľnici D1. V Petržalke dokončili prestupný úzol Južné mesto. Návrat značky Inter do ligy je na spadnutie. Bolo 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Časť bratislavského obchvatu prechádzajúceho Petržalkou dnes v noci uzatvoria pre prepravu nadrozmerného nákladu. Z uzáverov treba počítať od 22. do 1. ráno v smere do Trnavy. Nepriazná bude časť diaľnice od križovatky s diaľnicou D2 po výjazd na Ivanskú cestu. Z uzáverov súvisí aj krátkodobé zatvorenie niektorých ulic, konkrétne Ivanskej cesty v blízkosti bratislavského letiska a Einsteinovej ulice medzi mostom SNP a výstaviskom. Krátkodobo môže byť obmedzená premávka aj na diaľnici D1 v smere na diaľnicu D2 za zjazdom na Einsteinovú ulicu. V Petržalke dokončili prestupný úzol Južné mesto, ktorý prepojí električkovú dopravu s autobusovými linkami. Nová autobusová zastávka na Panonskej ceste začne fungovať od 23. mája. Obsluhovať ju budú linky 91 a 191. Tie uľahčia cestovanie do centra napríklad obyvateľom Čunová, Rusoviec či Jaroviec. Prepojenie medzi električkovou zastávkou pod mostom a autobusovými zastávkami na moste zabezpečia schodiska a bezbariérové rampy. Výťahy medzi nástupiskami vybudované neboli. Slovenská advokátska komora za prítomnosti najvyšších predstaviteľov justície slávnostne otvorila svoje obnovené sídlo na Kolárskej ulici v Bratislave. Podujatie sa symbolicky uskutočnilo pri príležitosti prvého výročia dohovoru Rady Európy o ochrane povolania advokáta, ktorý bol otvorený na podpis v lani 13. mája. Bratislavská galéria Umelka si v tomto roku pripomína 100 rokov od svojho sprístupnenia verejnosti. Vyvrcholenie oslav storočnice pre verejnosť sa uskutoční 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Program predstaví výstavy venované histórii aj súčasnosti Umelky, vrátane archívnych materiálov, mail art projektu Stovka a výstavy detských prác Umelka 200. Najvyššia slovenská basketbalová súťaž sa od novej sezóny pravdepodobne rozšíri o ďalší klub. Zástupcovia tímov Typos SBL a vedenie ligy sa na zasadnutí v Leviciach jednohlasne zhodli na prijatí BK Inter Bratislava mládež medzi elitu. Návrat značky Inter do najvyššej súťaže je tak na spadnutie. Definitívne slovo však bude mať výkonný výbor. Akadémia BK Inter Bratislava mládež patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie projekty na Slovensku. Interisti v tejto sezóne ovládli prvú ligu a v baráži o Typos SBL napokon nestačili na Košice. Wolves. Dnešok v Bratislave nadalej pod mrakom, zajtra celý deň oblačno až zamračené, ojedinele prechodne menej oblakov, ráno dážď alebo prehánky, cez deň teploty 17 stupňov pri miernom vetre, ktorý postupne zoslabne. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekné popoludnie želá Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Aj takto krátko po 15. máte naladené Rádio Košice. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara. Máme tu štvrtok, takže víkend naozaj už na dosah ruky, z čoho sa veľmi tešíme a veríme, že to máte rovnako aj vy. V playlistu si už teraz zahráme košickú kapelu Years Below. Príjemné počúvanie.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Máte Rádio Košice a som si naozaj istá, že každý z nás to pozná a minimálne raz zažil ten pocit, že ste mali napríklad dopoludne alebo pokojne aj celý deň voľný a skrátka ste chceli mať pokoj a aj ticho, ale napríklad sa vaši susedia rozhodli, že budú prerábať a vrtať a búchať. No už to je aktuálne moja situácia, oproti bloku nám stavajú nové bytovky a dnes dokonca začali rozbíjať aj staré parkovacie miesta, tak som mala pocit, že sa otriasala aj celá bytovka a k tomu pod nami ešte susedia tiež niečo prerábajú. Absolútne ideálna kombinácia, ak sa napríklad chcete zblázniť, aspoň, že nepracujú aj v noci. Nevadí, ešte, že tu máme hudbu, ktorá nás dokáže za každých okolností upokojiť. Z Rádia Košice už nasleduje skvelý MGK.

0: Bad Times of My Life z Rádia Košice a teraz už aj dopravné informácie s Edom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba už rátať v Bratislave na prístavnom moste obojsmerne a na Rožňavskej za Prešom von z mesta. Ďalej pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú práce, je tam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj na Belopotockého ulici, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne máme tiež blokovaný pravý jazdný pruh a výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý. Radary máme na výjazde na Dolnozemskú smerom za Einsteinovej a na Schneidera Trnavského pred štadiónom smer Saratovská. Riadka vás zastaví na prístavnej v smere od mosta. To je pre túto chvíľu všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, pekný štvrtok prajeme. Pred nami je hudobný kalendár a ak ste pripravení, ideme ho otvoriť. Čestné miesto v ňom má už zosnulý Bobby Darin, ktorý sa narodil 14. mája 1936, oslavoval by teda okrúhlu 90-ku, potom aj škótsky basgitarista Jack Bruce zo skupiny Cream, ktorý sa narodil v 43. Ani on už ale medzi nami nie je. Narodenie však oslavuje aj líder Talking Heads David Byrne, Ian Astbury, hiricko-kanadský spevák a líder rockerov The Cult, no a oslávencom je aj slávny britský spevák Olly Murs. Teraz už poďme späť na Slovensko. Narodeniny dnes totiž oslavuje spevácka ikona Beáta Dubasová.

Narodila sa v Stropkove, spievať začala od detstva a keď mala 9, dostala s bratom prvú gitaru. Vyštudovala strednú odevnú školu v Prešove, po maturite v 82. odišla do nášho hlavného mesta a v tom istom roku absolvovala spevácku súťaž Košický zlatý poklad, kde získala druhé miesto a cenu divákov. Známa je hitmi ako Sme také, aké sme, Účesy, Za dverami mojej izby alebo Vráť mi tie hviezdy. O 3 roky mladší je francúzsky spevák Feb Morvan, dnes oslavuje 60.

Poznáme ho ako polovičku kedysi slávneho dua Milli Vanilli, ktoré tvoril už s nebohým Robom Pilatusom. Keď sa prevalil škandál, že na svojich piesňach nespievajú oni a odobrali im cenu Grammy, v podstate sa im skončila kariéra. Po roku 2000 sa Feb Morvan vrátil na scénu, vydal aj solový album, ale či chce alebo nie, navždy sa nám bude spájať s Milli Vanilli a so škandálom. Natočený bol o nich aj dokument. Tento deň narodenou je aj americká R&B a soulová speváčka Shanice.

Celým menom Shanice Lauren Wilson Knox sa stala známou hitmi ako Saving Forever for You alebo I Love Your Smile, ale mohli sme ju vidieť aj na striebornom plátne alebo na doskách, ktoré znamenajú svet. V 97. si zahrala ako prvá černoška v Bedároch na Broadwayi. Rovnaký dátum narodenia, 14. máj 1973, má v rodnom liste takisto Natalie Appleton.

Kanadská speváčka bola kedysi s mladšou sestrou Nicole Appleton členkou slávnej dievčenskej formácie All Saints. Súčasťou skupiny sa stala ako posledná presne pred 30 rokmi, po ich rozpade ale so sestrou založila duo Appleton. Keď mali Shanice aj Natalie Appleton 4 roky, teda 14. mája 1977, sa na prvé miesto americkej hitparády dostal Leo Sayer.

Britsko-austrálsky spevák bol jednotkou so skladbou When I Need You, s ktorou bol na vrchole hitparády aj vo Veľkej Británii. Melódia pripomína pesničku Leonarda Cohena Famous Blue Raincoat, čo viedlo až k súdnemu sporu. Leonard Cohen tvrdil, že žalobu podal niekto v jeho mene, ale prípad bol mimosúdne urovnaný. Navyše hudobný expert tvrdil, že daný motív je verejne dostupný a možno ho vystopovať až k Schubertovi do prelomu 18. a 19. storočia. Venujme sa ale 80. rokom 20. storočia. V 82. pankáči The Clash vydali album Combat Rock.

Piatý album týchto Angličanov je ich najpredávanejší a podľa kritiky na ňom kapela dosiahla svoj vrchol vyzretosti, keď sa síce naďalej držali politických tém, ale už neboli takí anarchistickí. Single Rock the Casbah a Should I Stay or Should I Go sú najznámejšie. Ešte dátum 14. mája 2003 Beyoncé a Jay-Z v ten deň vydali spoločný song.

pesničke Crazy in Love sa stretli budúci manželia a možno to bolo to správne korenie, ktoré pomohlo skladbe stať sa hitom. V texte spievajú o romantickej posadnutosti, ktorá spôsobuje, že hlavná postava koná neprirodzene. Úplný záver dnešného hudobného kalendára bude patriť britským punkáčom The Clash a pesničke, ktorú pozná asi naozaj každý, Should I Stay or Should I Go. Vy takto váhať nemusíte, určite sa oplatí ostať naladený na Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a ak máte náhodou chuť vyraziť aj za kultúrou a ste z Bratislavy, tak už dnes o 17.00 v Slovenskej národnej galérii sa uskutoční komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy Koláž a Novák podsta muchám, pavúkom, rybám, myšiam a psom. Výstavou bude sprevádzať výtvarník a spolukurátor projektu Vladimír Kordoš. Ten je zároveň aj dlhoročným znalcom výtvarného a literárneho diela oboch týchto autorov. A ak sa pýtate, z čoho vychádza názov výstavy, tak konkrétne vychádza z básne Koláža zo zbierky Návod k upotřebení a odkazuje na jedinečné prepojenie vizuálnej tvorby a literárneho diela, a to oboch autorov. Táto výstava sa do galérie vrátila už po takmer 30 rokoch a potrvá až do 6. septembra. Ak teda máte blízko ku kultúre a máte čas, určite sa zastavte. U nás v Rádiu Košice sa už v playliste zastavili aj Charlie Puth a Kenny G. Príjemné počúvanie. We'll be right back.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste v tejto chvíli aj za volantom, tieto informácie sa vám už určite môžu hodiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave treba aktuálne rátať so zdržaním na Pražskej smerom k prezidentskému palácu, na Limbovej v smere od nemocnice, potom na Ivanskej smerom k letisku. Stojíte aj na prístavnom moste obojsmerne a na Rožňavskej za Prešom von z mesta. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do 15. júla. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. A dávame do pozornosti, že na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou. Na radarí pozor na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smer do Mozemska a na Karloveskej za Kúpaliskom smer nábrežie. Hliadku máme na prístavnej v smere od mosta. To je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a pozdravujeme už aj všetkých obľúbencov turistiky, pretože v nedalekej Zádelskej Tiesňave bude z nevyužívanej terénnej stanice nová útulňa. Dlhodobo nevyužívaná terénna stanica sa nachádza na konci Zádelskej Tiesňavy a tá patrí stále k najnavštevovanejším lokalitám slovenského krasu. Objekt po rekonštrukcii ponúkne turistom jednoduché, ale funkčné zázemie na prespanie. Okrem útulne pre turistov bude stanica využívaná aj ako terénne pracovisko pre zamestnancov správy Národného parku, ale aj zázemie pre enviroaktivity či vzdelávanie verejnosti. V Zádelskej Tiesňave som bola už viackrát, priznám sa, je to tam naozaj veľmi pekné a je to aj taká dobrá turistika. Tak ak ste z okolia a ešte ste nemali možnosť ju navštíviť, určite tak urobte.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Autogabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Autogabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

Lucia Agibarty so skladbou Odletieť z Rádia Košice a už o 3 minúty sú na rade aj regionálne správy. Prinesieme teda všetko dôležité a podstatné z našich regiónov, napríklad z Popradu, ale aj z Michaloviec a pôjdeme aj na Liptov. Takže určite zostaňte naladení a ešte predtým pribehne do štúdia okrem Bašky aj Bryan Adams. Príjemné počúvanie.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Poprade začína rekonštrukcia námestia. Marián Porvažník získal podporu ďalšej strany. Do Jasnej sa vrátia preteky Svetového pohára. Bolo 16 hodín, začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. V Poprade sa v týchto dňoch začína rozsiahla modernizácia námestia Svätého Egídia. Ide o najväčšiu investičnú akciu v meste za niekoľko rokov. Práce pritom obmedzia využitie centra aj prevádzku niektorých zariadení, ktoré sa tam nachádzajú. Primátor Anton Danko uviedol, že celková výška opravnených nákladov je takmer 12 miliónov eur. Spolufinancovanie samosprávy je na úrovni 8%.
2: Plne uzatvorí sa táto časť, kde stojíme, kde bude fontána, tá sa uzatvorí minimálne na 5-6 mesiacov, lebo dodávka technológie trvá nejakých 5 mesiacov a na meste sa bude uzatvárať po častiach, ale chceme ubezpečiť všetkých, ktorí majú tu prevádzky a podniky, že každý priestor bude zatvorený na maximálne 2-3 dni a bude prístup umožnený všetkým aj počas rekonštrukcie. Jedine terasy, tam, kde už sa tu bude plne rozbíjať a menej tá dlažba, tie terasy už nebudú môcť fungovať, ale obchody a prevádzky budú normálne fungovať.
1: Minister investícií Samuel Migaľ uviedol, že práce majú byť hotové do 9 mesiacov.
3: Ten Poprad je reálnou vstupnou bránou do Vysokých Tatier a tie verejné priestory majú byť naozaj také, aby sme sa za ne nehambili. Sme v takom polčase celého toho projektu.
1: Jednou z podmienok dotácie z eurofondov boli aj ekologické opatrenia na námestí. Zároveň tu pribudne zeleň a vznikne aj oddychová zóna. Po ohlásení podpory zo strany Progresívneho Slovenska Sasky či Za ľudí získal kandidát na košického župana Marián Porvažník aj podporu Hnutia Slovensko. Oznámil ju člen predsedníctva Hnutia Peter Polák, ktorý poukázal na viaceré problémy v kraji.
4: V Košickom kraji je početná rómska komunita a v rómskych osadách je obrovský potenciál, ktorý dnes Košičania alebo Košický samosprávny kraj nevyužíva. Neprehľadajme, že dnešné stredné školy nevychovajú v podstate z rómskych detí, ktorých teda v osadách máme, to, čo pracovný trh potrebuje. Som presvedčený o tom, že ak sústredíme našu pozornosť tak, aby sme z deti vychovali v podstate naozaj deti pre pracovný trh, tak budeme mať vyriešený problém, ktorý súvisí dnes s nedostatkom pracovnej sily v stavebníctve, službách, priemysle alebo v poľnohospodárstve.
1: Porvažník ocenil spájanie a spoluprácu politických strán. Na Poláka reagoval, že vníma problematiku vylúčených rómskych komunít.
5: Poprvé som presvedčený, že to je zodpovednosť samosprávy sa tejto téme venovať. Ale po druhé, a to je veľmi dôležité, je to nevyhnutná podmienka a cesta k nášmu úspechu. A nie len preto, lebo to pomáha samotným komunitám a rodinám, ktoré môžu zrazu žiť dôstojný život a integrovať sa do spoločnosti, ale aj preto, pretože to pomáha aj majorite. Pomáha to majorite tým, že sa zväčšuje a zlepšuje pocit bezpečia, pomáha to ekonomike, odbremení to sociálny systém. Je to naozaj situácia, v ktorej vyhráva každý, a preto sa tomu potrebujeme venovať.
1: Doplnil, že v prípade úspechu v jesenných komunálnych voľbách nebude budúci rok kandidovať do parlamentu a svoju pozornosť chce zamerať iba na kraj. Michalovská radnica vyzýva majiteľov nehnuteľností na odstránenie holubieho trusu z objektov priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev. Dôvodom je nadmerné znečistenie viacerých lokalít, ktoré podľa samosprávy predstavuje hygienické aj epidemiologické riziko. Trus zároveň poškodzuje fasády budov, rímsy či chodníky. A pozrime sa aj na Liptov. Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov v lokalite pod Stráňami, kde by mohlo vzniknúť približne 90 nájomných jednotiek s regulovaným nájomným. Mesto podpísalo memorandum s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania, za ktorú hovorí Eva Lisová.
6: V praxi to znamená to, že pán primátor nám tu odprezentoval teraz nejakú štúdiu, ktorá by mohla byť, verím tomu, realitou v priebehu najbližších rokov. Pokiaľ by teda sa udialo to, že by zastupiteľstvo schválilo vznik spoločného podniku s niektorým z našich investičných partnerov, tak by to znamenalo to, že by v podstate mesto vedelo vložiť pozemok do tohoto spoločného podniku a bez toho, aby bolo zaťažené akokoľvek v rámci rozpočtu.
1: Projekt má podľa primátora Jána Blcháča pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách.
7: Máme úplnú predstavu, že by to malo byť pod Stráňami, malo by to byť asi 90 bytov na našich pozemkoch a s tým, že my evidujeme záujem zamestnávateľov o stabilizáciu zamestnancov práve aj takýmto spôsobom.
1: Mesto aktuálne disponuje 600 nájomnými bytmi, no záujem o bývanie aj s príchodom investorov a ekonomickým rozvojom naďalej rastie. Aktuálne evidujú približne 200 žiadostí o nájomné bývanie. Slovenské stredisko Jasná po troch rokoch opäť privítá najlepšie lyžiarky sveta. Zasadnutie Komisie Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie definitívne odobrilo udelenie podujatia pre Svetový pohár v alpskom lyžovaní v sezóne 2026-27. Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára 2027 a v Jasnej sa o deň neskôr pôjde slalom. Zajtra nás čaká po celý deň už oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier čakáme zrážky snehové, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Bude teplo 16 až 21 stupňov, na severe iba 13 až 16 a zafúka mierny vietor. Momentálne máme na východe 16 až 18 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 14 až 16. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa želá Barbora Halušková.
8: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Máte frekvencie Rádia Košice aj takto po 16. Sme naďalej najbližšie k vám, či už ste si nás práve zapli v aute, v práci alebo už o tomto čase aj doma, tak sme radi, že ste si práve nás vybrali ako svojich spoločníkov. Aj v tejto hodine vás čaká množstvo dobrej hudby a okrem toho si aj zašportujeme. Barbara pozdravuje.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramov instantnú kávu Nescafé 2 druhy len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva už tento piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Michaloviec a od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiat a šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Predstavte si typický letný deň.
5: Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
4: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Počúvate Rádio Košice. Presúvame sa už v tejto chvíli aj do nášho hlavného mesta, pretože Bratislavská galéria Umelka si v tomto roku pripomína už 100 rokov od svojho sprístupnenia verejnosti. Od svojho vzniku v roku 1926 je priestorom pre výtvarné umenie, umeleckú komunitu, ale aj kultúrne aktivity. Vyvrcholenie oslav 100 ročnice pre verejnosť sa uskutoční už 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií a program predstaví okrem iného aj výstavy detských prác Umelka 200. Ide o výstavný projekt, v ktorom deti svojimi dielami reagovali na tému, ako si predstavujete našu umelku, alebo teda umenie všeobecne o 100 rokov. Výstava týchto detských prác potrvá už od zajtra, 15. mája, a to až do 4. júna. Ak vás to teda zaujalo, určite to stíhate a my ešte pred dopravným servisom stíhame aj Bystríka. Dobré počúvanie.

0: ako ťa mám rád z Rádia Košice od Bystríka a teraz už aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kvôli poobednej špičke sa zdržíte na D2 od výjazdu Lamač do mesta, v Mlynskej doline smer Patrónka, na Pražskej smerom k prezidentskému palácu, stojíte aj na Limbovej v smere od nemocnice, potom na Staromestskej smer Hodžovo námestie, na Dostojevského rade pred rektorátom smer Botanická, trpezlivo aj na Vajnorskej medzi Mýtom a Kuchajdou obojsmerne, na Karadžičovej smer Krížna, na Ivanskej smerom k Letisku na Prístavnom moste obojsmerne a so zdržaním treba rátať aj na Rožňavskej za Prešom von z mesta. Vodičom ešte pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce a tiež, že Prešovská ulica je uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radar vás nameria na Žitnej pri štadióne von z mesta, hliadka vás zastaví na Bajkalskej za križovatkou s Trnavskou smer Prístavný most a na Bernolákovej. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme pohodový štvrtok.
1: Rádio Košice, žije športom.
0: Písal sa 15. január 2001 a čerstvo zrodený klub Koryo Taekwondo Slavia UPJŠ usporiadal na SOU stavebnom na južnej triede prvý ročník turnaja Kasovia Open. Pár súťažiacich v tej chvíli začalo písať históriu, ktorá pretrvala a o štvrťstoročie neskôr ide o jeden z najprestížnejších slovenských turnajov.
2: Tí, ktorí začínali pred tými 25 rokmi, tak dnes už samozrejme z týchto ľudí už nie je nikto pri Taekwondo. Ale čo je veľmi milé, z tých prvých generácií nám už dnes posielajú svoje deti na tréningy, tak z toho sa ja veľmi teším, že im to v srdci niekde zostalo.
0: Vyslovil sa predseda a tréner košického klubu Mário Švec, ktorý urobil z maličkého turnaja prestížne medzinárodné podujatie. Okrúhly 25. ročník Kasovia Open už absolvovalo takmer 300 športovcov zo 4 krajín.
2: Je to taká malá oslava tej štvrťstoročnice. My sa veľmi teda z toho tešíme, že po 25 rokoch sme to teda dopracovali na jeden z najvýznamnejších klubov na Slovensku a aj ten samotný turnaj Kasovia má stále proste svoj cvenk. Je to už taká stálica medzi našimi turnajmi.
0: Koryo bolo pri príležitosti jubilea poctené aj cenou mesta Košice. Samotný klub pred štartom svojho turnaja odovzdal pamätné plakety viacerým ľuďom, ktorí sa pričinili o rozvoj taekwonda. Medzi ocenenými nechybala ani historicky najúspešnejšia Slovenka Gabriela Briškárová.
3: My sme všetci začínali v klube Koryo. Ten klub nám dal strašne veľa, tam sme vyrastali, tam sme sa všetko naučili. Čiže myslím si, že môžem povedať aj za seba, aj za všetkých svojich súrodencov, že sme vďační, že sme sa k tomu dostali práve cez tento klub. Samozrejme prajem im ďalších, minimálne ďalších 25 rokov.
0: Práve Gabiku vníma Mário Švec ako hlavný diamant vybrúsený v košickom klube.
2: Dá sa povedať, že nielen Korya, ale vlastne celého slovenského taekwonda. V podstate doteraz neprekonaná držiteľka dvoch bronzových medailí z majstrovstiev sveta juniorov z roku 2016 v Kanade vo Vancouveri a z roku 2018 Hammamet Tunisko. Minulý rok sa podarilo Richardovi Hanušovskému na juniorskej Európe získať bronz, ale predsa len svet je svet.
0: Gabriela Briškárová už aktuálne hájí v pozícii trénerky farby konkurenčného Ilia Košice. Označenie konkurencia však v prípade taekwonda neplatí a aj papieroví rivali dokážu spolupracovať priam ukážkovým spôsobom.
3: Nás taekwondistov totiž nie je veľa. Je nás celkom málo, všetci sa medzi sebou poznáme a myslím si, že nie sú dôvody preto, aby sme medzi sebou súťažili a podkopávali si nohy, ale naopak mali by sme sa podporovať a rozvíjať tento šport, aby o nás vedelo čo najviac ľudí, aby sa čo najviac ľudí k nám pridalo, aby sme našli nové talenty, ktoré by prekonávali všetky tie rekordy, ktoré doteraz sú zaznamenané.
0: Nech už dosiahnu úspechy členovia Korya, Ilia alebo hoci ktorého iného slovenského klubu, taekwondisti sa z toho tešia spoločne. Úspešní pretekári odovzdávajú skúsenosti novej generácii a veria, že tie najväčšie radosti ešte len prídu.
3: Ja tých našich mladých vnímam ako jednu veľmi dobrú partiu, čo je veľké plus pri tom športe, hlavne v tom veku 15, 16, 17 rokov, kedy tie deti uvažujú nad tým, či športovať, či nešportovať a tá partia ich tam drží. Tak verím tomu, že sa nájdu. Máme určite šikovné deti, sú šikovní športovci, vedia sa presadiť aj na zahraničných turnajoch a preto verím, že príde ten čas, kedy prekonajú všetky tie výsledky a prídu aj s lepšími.
0: Ultimátnym cieľom slovenského taekwonda je dostať raz niektorý z mladých talentov až na olympijské hry. A práve to je aj hlavné želanie súčasného šéfa zväzu Mária Šveca.
2: Taekwondo ešte nemalo zastúpenie na olympiáde. V tých počiatkoch to bolo rozdiel možno jedného miesta, kedy sa nám nepodarilo kvalifikovať. Mali sme viacerých kvalifikantov na olympijskej kvalifikácii. Je to enormne náročné. Taekwondo má viac ako 200 členských krajín, ktoré sa teda pokúšajú o tie kontinentálne kvalifikácie a aj o tú celkovú svetovú z rankingu. Ale určite bolo by to ten absolútny vrchol, keby sa nám podarilo dostať športovca na olympijské hry.
1: Rádio Košice žije športom.

Rádio Košice spoločne so Smolou a Hrušky sme si takto zatancovali a určite nás mnohí z vás počúvajú v tejto chvíli aj za volantom na ceste domov z práce, alebo ste možno aj v nejakých tých kolónach už teraz, alebo sa ešte len chystáte vyraziť, tak už po skladbe si dáme aj dopravný servis, ktorý si už pripravuje Edo, ale ak by ste chceli ešte niečo doplniť alebo aj aktualizovať, tak stále môžete zavolať alebo to pridajte do našej apky. Samozrejme len ak náhodou niekde stojíte, alebo to za vás môže pridať váš spolujazdec. Teraz si už z playlistu vychutnajte One Republic a potom ideme na cesty.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už o tomto čase vieme, ktorým úsekom sa vyhnúť, ak sa niekam chystáte.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na zdržania, tie hlásite na D2 od výjazdu Lamač do mesta, v Mlynskej doline smer Patronka, na Pražskej smerom k prezidentskému palácu, stojíte aj na Dostojevského rade pred rektorátom smer Botanická, potom na Vajnorskej medzi Mýtom a Kuchajdou obojsmerne, na Karadžičovej smer Krížna, na Ivanskej smerom k letisku, zdržíte sa aj na prístavnom moste obojsmerne a na Rožňavskej za Prešom von z mesta. Vodičov naďalej upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Je tam obmedzený pravý jazdný pruh. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavine je tiež pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce a dávame do pozornosti, že Prešovská je uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú.

0: Slovensku. Radar vás nameria na Rožňavskej pred Prešom do centra a hliadka vás zastaví na Saratovskej pri obratisku električiek. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
1: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice a už o 5 minút budete počuť aj Baškin hlas, pretože už má pripravené ďalšie správy a je na ceste sem ku mne do štúdia. Čo sa týka tém, tak preberieme napríklad kritiku vlády opozičnou SAS. Z akého dôvodu, to sa dozviete už presne na celú, tak preto zostaňte naladení na Rádio Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia podá trestné oznámenie pre situáciu na patológii v Prešove. Saská kritizuje nečinnosť vlády pri prorastových opatreniach. Vajs podpísal zmluvu na 1,5 roka. Bolo 17 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. Opozičná strana Za ľudí podáva na generálnu prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s medializovanými informáciami o údajne nedôstojnom zaobchádzaní s telami zosnulých v nemocnici v Prešove. Predsednička strany Veronika Remišová.
2: Občania Slovenskej republiky si naozaj nezaslúžia, aby tela ich príbuzných a blízkych boli vystavené nedôstojnému a hrubému zaobchádzaniu len preto, lebo v tejto krajine sa zo strany niektorých predstaviteľov štátu slušnosť a úcta pokladá za slabosť. Podávame na generálnu prokuratúru trestné oznámenie a budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa prešetrí konanie nemocnice a v prípade porušenia zákona budeme požadovať dôsledné vyvodenie zodpovednosti.
1: Kritiku postupu nemocnice vyslovil aj poslanec Národnej rady a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko, ktorý vyzval na vyvodenie zodpovednosti.
3: Ide o hrozné zlyhanie, je to samozrejme nechutné, je to neetické, ale zároveň na 100% dochádza k porušeniu hygienických štandardov.
1: Na situáciu v Prešovskej nemocnici upozornil denník Gen. V článku uviedol, že po zbúraní pôvodnej patológie začali tela zosnulých dočasne ukladať v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch. Nemocnica aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odmietajú pochybenia a tvrdia, že postup je v súlade s legislatívou. Opozičná strana SAS pred dnešnou koaličnou radou skritizovala vládu, že pri téme prorastových opatrení nekoná Pôvodne nich mali podľa Mariana Vyskupiča riešiť na včerajšej vláde.
4: Vláda konečne priznala to, čo všetci vnímame, že za 2,5 roka vládnutia absolútne zastavili ekonomický rast, zhoršili konkurencieschopnosť slovenských firiem, proste jednoducho rozvrátili ekonomické prostredie. Včera mali byť prezentované tie dlho očakávané a vládou už od marca avizované prorastové opatrenia, ale jednoducho na vláde neprijali žiadne opatrenia.
1: Koaličná rada by mala rokovať v tejto chvíli. Diskutovať majú o transakčnej dani aj o poukazoch. Českí vládni poslanci schválili uznesenie, v ktorom vyjadrili nesúhlas s konaním zjazdu sudetských Nemcov v Brne. Zároveň vyzvali organizátorov, aby od akcie upustili. Tí však už vopred avizovali, že zjazd sa uskutoční bez ohľadu na výsledok rokovania poslaneckej snemovne. Opozícia sa na protest proti uzneseniu na mimoriadnej schôdzi nezúčastnila. Celú situáciu považuje za vytváranie neexistujúceho problému. Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca v Budapešti. Stalo sa tak v súvislosti s ruskými dronovými útokmi, ktoré na Ukrajine zasiahli aj oblasť pri hranici s Maďarskom. Informovali o tom zahraničné agentúry, podľa ktorých ide o jasný príklad radikálneho obratu vo vzťahoch s Moskvou po nástupe premiéra Pétera Maďara. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší podpísal zmluvu do konca novembra 2027 s opciou na ďalšie obdobie. Prezident zväzu Ján Kováčik zároveň oznámil, že v zápase s Čiernou horou v Košiciach reprezentačnú kariéru ukončí Peter Pekarík. Weiss starší sa vracia k národnému týmu po 14 rokoch. Predtým bol trénerom Slovákov od júla 2008 do januára 2012, pričom mužstvo doviedol na majstrovstvá sveta 2010 v Južnej Afrike. Zajtrajšok oblačný a na viacerých miestach daždivý. Čakáme teploty 16 až 21 stupňov, na severe iba 13 až 16. V tejto chvíli máme na východe 16 až 18, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pekný štvrtkový už podvečer želáme a aj v tejto hodine sa môžete v našom éteri tešiť na množstvo dobrej hudby. Zaznie napríklad Mária Čírová, ale aj skvelý Joe Cocker, či v playliste vidím aj Emu Drobnu. A v najbližších minútach už zaznejú aj skvelý The Rembrandt so skladbou I'll Be There For You. Príjemné počúvanie.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už tento piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Michaloviec. A od piatka až do soboty na podujatie Vôňa Agátu do Malého Horeša. Sobotný večer bude patriť Košickej noci múzeí a galérií a rovnako v sobotu na vás v múzeu v Trebišove čaká módna prehliadka renesančných šiat a šperkov v podaní skupiny Fringia. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: S rádiom Košice.
5: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Z Rádia Košice Rej pohodový štvrtok prajeme a prenesieme sa trocha aj v čase, pretože už najbližší pondelok a útorok 18. a 19. mája si budú môcť študenti 1. až 3. ročníka na stredných školách vyskúšať, aké je to byť na jeden deň vysokoškolákom. Podujatie predstavuje jedinečnú príležitosť získať reálnu skúsenosť súvisiacu s výučbou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ocitnete sa tak nakrátko v koži vysokoškoláka a zažijete výučbu predmetov, a to v reálnych priestoroch. Program je pripravený na všetkých fakultách a aj na Ústave telesnej výchovy a športu. Tak ak vás zaujíma, ako to vyzerá na takej vysokej škole, môžete si to takto vopred na nečisto vyskúšať. A ešte praktická informácia pre vás, že je potrebné sa vopred registrovať. To ale určite nie je potrebné na počúvanie Rádia Košice, z ktorého si už hráme Máriu Čírovú.

0: Mária Čírová so skladbou Bez obáv a vďaka Rádiu Košice môžete byť tiež bez obáv, a to samozrejme aj na cestách, pretože pre vás už máme aktuálne informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Bratislave je už pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať na Lamackej von z mesta, na prístavnom moste do Petržalky a na Vajnorskej v smere od Mýta von z mesta. Vodičov upozorňujeme, že pre práce je uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. Od Tímravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný a dávame do pozornosti, že časť bratislavského obchvatu prechádzajúceho Petržalkou v noci zo štvrtka na piatok bude pre právu nadrozmerného nákladu uzavretá. Uzávera potrvá od 22. do piatka do 1. Radar vás aktuálne nameria na ceste na Snec pri Shopping Palace von z mesta. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sa už teraz presúvame na chvíľu aj do Kanady, ktorá láka toto leto turistov celkom zaujímavým spôsobom. Od 19. júna až do 7. septembra totiž nebudete musieť zaplatiť za vstup do národných parkov, historických miest či morských chránených oblastí. Kanada totiž opäť spúšťa program, vďaka ktorému sú tieto miesta pre návštevníkov úplne zadarmo. Ak by ste chceli ešte pobyt ešte viac si užiť, tak poteší aj zľava, pretože počas rovnakého obdobia platí aj 25% zľava na ubytovanie, a či už ide o kempovanie, chatky alebo aj netradičné historické stavby. Tak zatiaľ, čo niektoré krajiny chcú zabraniť množstvu turistov rôznymi spôsobmi, Kanada na to ide trocha z opačného konca. Pre milovníkov prírody ale skvelý plán na leto, ak by sa dalo, ja by som určite išla okamžite.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Špičková liečba pre onkologických pacientov na Zemplíne. Župná nemocnica v Michalovciach získa nový lineárny urýchľovač a zmodernizuje onkologické centrum. Projekt za takmer 2,5 milióna eur z plánu obnovy prinesie pokrokovejšiu a dostupnejšiu liečbu pre viac ako 500 000 obyvateľov na Zemplíne. V Rakovciach vznikol nový priestor pre oddych aj stretnutia. Revitalizácia sídliska Breziny priniesla moderný mobiliár aj vodozádržné opatrenia, ktoré pomôžu ochladiť obec a zlepšiť mikroklímu. Viac hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Rozvíjať kraj sa nám darí aj vďaka Rade partnerstva. Je to kľúčový nástroj, ktorý spája potreby obcí s víziami miest. Projekt za viac ako 600 000 eur v Rakovciach zabezpečí modernejšiu a zelenšiu budúcnosť pre vyše 600 obyvateľov.
1: Košický kraj má na rozvoj regiónov takmer 255 miliónov eur z eurofondov. O podpore projektov rozhodujú priamo regióny cez Radu partnerstva, podobne ako v Prakovciach na Spiši. Dve soboty, jeden kraj a poriadna dávka zážitkov. Noc múzeí a galérií prinesie 16. a 23. mája koncerty, nočné prehliadky a aj výnimočný program naprieč celým krajom. Už túto sobotu odštartuje vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach koncert Loba z balkóna historickej budovy a výstava Vitajte v divočine. V Trebišove vás čaká noc na Trebišovskom panstve, v Michalovciach zas výstava k 60. zemplínskej šíravy. Budúcu sobotu vás čaká špeciálna noc na Gemery a na Spiši. Viac na podujatia.ksk.sk. Do Michaloviec mieria župné dni. Už zajtra zažije Zemplín z očí v oči divadlá, remeslá, humanoidná, vodíkový pohon aj skvelé koncerty. Na meste osloboditeľov roztancujú Basavel, stredoškoláci z konzervatória, Kuľko Bombuľko poteší deti a večer vyvrcholí koncertom Tiny. Tradície sa stretnú s inováciami v jedinečnom festivale, kde sa Košický kraj ukáže inak, než ho poznáte. Viac na www.župnedni.sk, kde sa dozviete, že už o týždeň sa festival presunie do Gelnice. Vypočuli ste si o novinkách v Košickom kraji. Sumár všetkých dôležitých informácií vám prinesieme aj o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: kúsky času z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú dopravnú nehodu pozor na Bratskej na nadjazde smer Pajštúnska. Prechádzajte opatrne. S obmedzeniami treba rátať. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošová prebiehajú tam stavebné práce. Galvanýho ulica je kvôli prácam čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Môžete sa tu krátko aj zdržať. A pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je tu vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. Radary ste hlásili na Bajkalskej pri troch vežiach smer Vajnorskej a na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe.

0: Bardolmo Zemská. To je od nás zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a na našom Facebooku sa vás dnes ráno Tými s Danom pýtali, či je horšie podľa vás jarná únava alebo jarné upratovanie. Tak v komentároch sú názory naozaj rozdielne. Napríklad taká Oli napísala, že jedno horšie ako druhé a podľa Ivety je horšie jarné upratovanie, pretože má vraj jarnú únavu stále a teda je to skôr taká celoročná únava. Ja som tým, ktorý sa prikláňa k tomu, že horšia je určite tá únava. Pre mňa je upratovanie taký absolútny relax. Pokojne nám ešte stále môžete dať vedieť v komentároch, ako to máte vy, alebo napíšte na WhatsApp do správy. My vám k tomu aj zahráme. Z Rádia Košice už nasleduje Ed Sheeran.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj 4 minúty pred 18. máte naladené Rádio Košice, v ktorom, ako už je zvykom, tak presne na celú nasledujú o 18. metropolitné správy. V tých nám Baška prezradí viac o probléme s parkovaním na KVP, hovoriť bude aj o obnove štátnej vedeckej knižnice a čo sa týka športu, čaká nás taekwondo. Tak určite zostaňte s nami.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Sídlisko KVP sa plní autami. Košická veterína obnovila historické budovy. Corio oslavuje 25 rokov. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Parkovanie v Košiciach je samo o sebe umením. Okrem centra mesta sa autami plnia aj najväčšie sídliska. Dodnes bolo najproblematickejšie sídlisko Ťahanovce. Zahustenie vodičmi však eviduje už aj KVPčko. Aktuálny prieskum statickej dopravy, ktorý si nechala vypracovať mestská časť, hovorí, že oproti poslednému ščítaniu z októbra 2023 na verejných parkoviskách na území mestskej časti parkovalo v priemere až o takmer 700 vozidiel viac. Z miestneho úradu pokračuje Viktor Vurm.
2: Vysoký medziročný nárast o takmer 300 vozidiel potvrdzuje, že dopyt po parkovaní na sídlisku prevyšuje technické možnosti územia, ale aj finančné možnosti mestskej časti na budovanie parkovacích kapacít. Pre ilustráciu, naša mestská časť za obdobie rokov 2022 až 2024 vybudovala 125 nových parkovacích miest. Výsledky sčítania napovedajú, že ani lokálna výstavba parkovacích miest tento komplexný problém nevyrieši.
1: Mestská časť chcela ešte tento rok zlú situáciu s parkovaním vyriešiť zavedením rezidentského parkovania, avšak to na mestskom zastupiteľstve zatiaľ neprešlo, hoci viacerí obyvatelia si ho už v predstihu zaplatili. Miestni tak teraz čakajú na vrátenie peňazí. Radnica totiž zavedenie rezidentského parkovania posunula až na budúci rok. Podľa KVPčkárov však takéto riešenie stačiť nebude.
3: Tak neviem, či veľmi celkom by pomohlo, čo som čítala, že aj keď máte zaplatené, nemusíte zaparkovať.
4: Myslím si, že nie.
5: Tak isto, že ubude trochu aut, ale to nerieši celkovú situáciu. Tam, kde nie sú parkovacie miesta, tak nie sú.
1: Najkritickejším obdobím dňa z pohľadu parkovania na sídlisku je podľa Viktora Vurma noc. Práve tento čas rieši podľa miestnej samosprávy regulácia parkovania odložená na marec 2027. Najprehustenejšími ulicami sú v noci Vurmova, Hemerkova, Janigova a Stierova.
2: V aktuálnom sčítaní z februára tohto roka sa priemer zvýšil na 6130 vozidiel, čo predstavuje obsadenosť ulíc na úrovni 104%. V najkritickejšom čase počas noci je priemerná obsadenosť ulíc na KVP parkujúcimi autami na úrovni 117% ich kapacity, čo znamená, že každé 7. auto parkuje mimo legálne vyznačených parkovacích miest.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pristúpila v uplynulých rokoch k postupnej obnove viacerých svojich budov. Za 8 rokov sa jej podarilo získať spolu takmer 14 miliónov eur z eurofondov a plánu obnovy. Za univerzitu pokračuje Zuzana Bobríková.
6: Stavebné úpravy sa robili v spolupráci s pamiatkármi, aby sa zachovali historické prvky. Tam, kde to bolo možné, sa historické prvky repasovali, kde to možné nebolo, vyrábali sa konštrukčné a tvarové kópie. Práce stavebného charakteru boli zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií.
1: Novú podobu tak získalo 14 objektov vrátane národných kultúrnych pamiatok.
6: Rekonštruovať pamiatkové objekty je zložité a finančne mimoriadne náročné vo všetkých ohľadoch a vo všetkých krokoch. Aj preto sú verejní obstarávatelia na Slovensku odkázaní na podporu financovania rekonštrukcií a obnov národných kultúrnych pamiatok zo zdrojov Európskej únie. Univerzita chce pokračovať v rekonštrukciách a obnove zostávajúcich objektov, ktoré sú na zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
1: Cieľom je zvýšenie úrovne podmienok pre študentov aj zamestnancov, zlepšenie priestorov na výučbu a vedeckú prácu, ale aj na trávenie času v rámci univerzitného života.
6: V súčasnosti nie sú vyhlásené výzvy v indikatívnom harmonograme výziev programu Slovensko, ktoré by boli určené na obnovu pamiatkových budov pre subjekty verejného sektora. Intenzívne sledujeme možnosti získavania doplnkových zdrojov a niektoré nevyhnutné opravy robíme aj z našich vlastných zdrojov a účelových dotácií od štátu. Prioritným zámerom našej univerzity je poskytnúť študentom i zamestnancom podmienky zodpovedajúce 21. storočiu. Univerzita prešla úspešne medzinárodnou akreditáciou, pri ktorej sa posudzovala aj táto stránka štúdia.
1: Obnova budov priniesla energetickú úsporu, ktorá sa prejavuje v rozpočte univerzity. Aktuálne finišujú 3 projekty modernizácie, ktoré sú financované z plánu obnovy. Historický objekt štátnej vedeckej knižnice zo začiatku 19. storočia si vyžaduje rozsiahlu obnovu. Knižnica v písomnom stanovisku pre Rádio Košice uviedla, že budova v minulosti prešla viacerými čiastkovými úpravami podľa aktuálnych potrieb a možností financovania.
4: V súčasnosti pripravujeme rekonštrukciu budovy štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Projekt je aktuálne vo fáze prípravy a konkretizácie jednotlivých krokov. Predpokladaný termín začiatku stavebných prác, ich rozsah, dĺžka realizácie aj celkové finančné náklady budú známe po ukončení prípravných procesov a zabezpečení financovania. Cieľom projektu je modernizácia priestorov, zlepšenie technického stavu budovy a zvýšenie komfortu pre návštevníkov a zamestnancov.
1: Knižnica má navyše od apríla nové vedenie. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala riaditeľku Darinu Kožuchovú, ktorú vo funkcii nahradil Radoslav Maček. Okrem iného chce pokračovať v zlepšovaní priestorov a služieb pre čitateľov.
4: Štátna vedecká knižnica v Košiciach dlhodobo pracuje na skvalitňovaní služieb pre používateľov, a to modernizáciou priestorov, rozširovaním elektronických služieb, zlepšovaním používateľského komfortu a organizovaním odborných i kultúrnych podujatí pre verejnosť.
1: V pláne je aj ďalší rozvoj knižničných služieb, modernizácia pracovného a návštevníckeho prostredia či digitalizácie. Nové vedenie chce posilniť úlohu knižnice ako otvorenej kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie. Košický klub Koryo Taekwondo Slavia UPJŠ oslávil 25 rokov od založenia usporiadaním turnaja Kasovia Open. Ten organizuje pod vedením predsedu a trénera klubu Mária Šveca už od svojho vzniku.
7: Je to taká malá oslava tej štvrťstoročnice. My sa veľmi teda z toho tešíme, že po 25 rokoch sme to teda dopracovali na jeden z najvýznamnejších klubov na Slovensku a aj ten samotný turnaj Kasovia má stále proste svoj cvenk. Je to už taká stálica medzi našimi turnajmi.
1: Tohtoročný Kasovia Open absolvovalo v disciplínach zápas a pumse takmer 300 športovcov zo 4 krajín. Organizátori a rozhodcovia pripravili pre súťažiacich aj jednu technologickú novinku.
7: Skúšame prvýkrát úplne na Slovensku novú generáciu, takzvanú generáciu 3, špeciálny skórovací systém, ktorý bol vyvinutý na sklonku minulého roku a skúša sa práve kvôli olympiáde v LA.
1: Počas 25 rokov činnosti vychovalo Koryo množstvo slovenských reprezentantov. Najúspešnejšou členkou klubu bola dvojnásobná bronzová medailistka z juniorských majstrovstiev sveta Gabriela Briškárová. Taekwondu sa venuje celá jej rodina.
8: My sme všetci začínali v klube Koryo. Ten klub nám dal strašne veľa, tam sme vyrastali, tam sme sa všetko naučili. Čiže myslím si, že môžem povedať aj za seba, aj za všetkých svojich súrodencov, že sme vďační, že sme sa k tomu dostali práve cez tento klub. Samozrejme prajem im ďalších, minimálne ďalších 25 rokov.
1: Zajtrajšok v Košiciach už oblačný a daždivý, najvyššie teploty 17 až 19 stupňov. Aktuálne máme na východe 15 až 17, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove od 13 do 15. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: pohodový štvrtkový večer želáme z Rádia Košice. Zo štúdia naďalej pozdravuje Barbara a som rada, že tu s vami môžem aj dnes byť. Snáď ste už o tomto čase doma a po pracovnom dni oddychujete a my sme samozrejme radi, že to je v našej spoločnosti.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Oci, prečítaš mi predstavím.
5: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
4: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
5: Kupónová, ale tiež dobrá.
6: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na oceoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
7: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
8: Na východe, najbližšie k vám.

Počúvate Rádio Košice, pohodový štvrtkový večer želáme. Opäť máme aj nejaké tie aktuality z dopravy a preto si dovolím predbehnúť Eda, pretože tunel Bôrik opäť čakajú nočné uzávery kvôli pravidelnej údržbe. Práce budú prebiehať od pondelka 18. mája až do piatka 22. a následne od pondelka 25. mája do stredy 27. Údržba sa dotkne oboch tunelových rúr a realizovať sa bude iba v nočných hodinách, a to vždy od 20. až do ranného obnovenia premávky. Počas týchto uzavierok bude doprava v oboch smeroch presmerovaná od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste cez Svit, takže ak sa v tomto čase náhodou chystáte touto trasou, určite na to myslite. My vám to samozrejme budeme aktualizovať aj v našom dopravnom servise.

0: naladení ste na frekvenciách Rádia Košice a ak ste v tejto chvíli za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme aj s užitočnými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu hlásite v Bratislave na Mlynských Nivách pri stanici Smer Prievozka. Môžete sa aj zdržať. Ďalej dávame do pozornosti, že pre práce je uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice júla. Časť bratislavského obchvatu prechádzajúceho Petržalkou v noci zo štvrtka na piatok bude pre prepravu nadrozmerného nákladu uzavretá. Uzávera potrvá dnes od 22. do piatka do 1. Neprejazná bude časť diaľnice od križovatky z diaľnice D2 po výjazd na Ivanskú cestu. Radar vás nameria na Kutlíkovej pri dostihovej dráhe smer Dolnozemská a hliadka vás môže zastaviť na Karadžičovej za Bilou smer Krížna. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj všetkých dobrovoľníkov na Slovensku, pretože tí zrealizovali za posledné 4 mesiace až 98 aktivít. Celkovo sa na nich zúčastnilo 2843 ľudí a organizovali ich nielen dobrovoľnícke organizácie, ale aj školy a samosprávy. Vyplýva to zo štatistík kalendára dobrovoľníckych aktivít a štatistiky tiež ukazujú, že dobrovoľníctvo na Slovensku zostáva silným nástrojom prepájania komunít a aj neformálneho vzdelávania. Boli medzi nimi rôzne konferencie, workshopy, vzdelávacie aktivity, športové podujatia, ale aj komunitné stretnutia a významnú úlohu zohrali aj online aktivity, tie tvorili viac ako 15% všetkých zaznamenaných aktivít. Tak či už online alebo offline, všetko sa počíta a za taký čas je to veľmi pekný výkon. Gratulujeme.

Máte Rádio Košice a nedávno sa konalo udeľovanie cien BAFTA, na ktorých dominovala seriálová dráma Adolescence, ktorá získala až 4 ocenenia a prekonala tak rekord v počte výhier počas jedného ročníka televíznych cien. Seriál sa stal veľkou témou už po svojom uvedení minulý rok a teraz bodoval aj u kritikov. Cenu za najlepší limitovaný seriál doplnili herecké ocenenia pre hercov Stevena Grahama, Owena Coopera a aj Christine Tremarko a len 16-ročný Owen Cooper sa stal vôbec najmladším držiteľom ceny za najlepšieho herca. Gratulujeme, seriál jednoznačne odporúčam všetkými 10. Určite dajte vedieť, či ste to videli aj vy a čo aktuálne pozeráte, aby sme sa mohli navzájom inšpirovať.

0: z Rádia Košice Dusty Springfield a teraz už aj pohľad na večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je tu vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. Malo by to potrvať do 15. júna. Od Štímravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Pre práce je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do konca tohto roka. Z dopravného servisu na dnes všetko pokojnú jazdu a príjemný zvyšok večera praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horeš na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

z Rádia Košice. Máme štvrtok 14. mája a dnešok sa nám už postupne chýli ku koncu. Zvládli sme tak ďalší deň v týždni a už zajtra tu máme vytúžený piatok. Veríme, že si ho užijete spoločne s nami na našich frekvenciách. Barbara sa na dnes lúči, majte ešte pekný zvyšok večera.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Útok na pracovníka SBS-ky v Košiciach už vyšetruje polícia. Zo Starmerovej vlády odchádza minister zdravotníctva. Zajtrajšok zamračený a na viacerých miestach s dažďom. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Polícia obvinila 41-ročného muža v súvislosti s útorkovým večerným incidentom pred jedným z obchodných centier v košickej mestskej časti Šaca. Čeli obvineniu z trestného činu výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestnými činmi ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania. Tunel Višňové po údržbe otvorili v oboch smeroch. Práce sa začali 4. mája. Pôvodne dielničari odhadovali uzáveru na 2 týždne. Tunel bol sprevádzkovaný koncom minulého roka, čo vyvolávalo otázky, pretože je už po 5 mesiacoch znova uzavretý. NDSK argumentovala, že vzhľadom na dĺžku tunela je trvanie prác primerané. Medializovanie prípadu o pokute pre predajcu langošov označil prezident finančnej správy Jozef Kiš za politizáciu. Podnikateľ dostal pokutu vo výške 1500 eur za chýbajúci mekčenie na pokladničnom bločku. Prezident finančnej správy povedal, že kontrola nekončí vystavením protokolu. Prebieha ďalej a finančná správa preveruje, či nevznikli ďalšie pochybenia. Pripravujú aj novú legislatívu.
2: Aby sme zmenili aj zákon 384 vo vzťahu nejakej proporcionalite, vo vzťahu k tomu, aký rozsah toho porušenia pri danom subjekte zistíme, lebo naozaj je pravda, že je rozdiel, či máte na pokladničnom bloku mekčenie, čiarky, dlžne, alebo či nepriznáte tržbu vo výške 1500 eur.
1: A pozrime sa aj do sveta. Rusi po nočnom útoku zasiahli aj prístavy a železnice v Odeskej oblasti a zranili tam 2 ľudí. Najväčším úderom čelil Kiev, odkiaľ hlásili najmenej 5 mŕtvych, 40 zranených a 10 nezvestných. Zranení sú aj v Kievskej oblasti či Charkove. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting oznámil rezignáciu a predpokladá sa, že bude chcieť nahradiť Keira Starmera na čele lejbristickej strany. Premiér čelí silnejúcemu tlaku na odchod po tom, čo strana utrpela ťažké straty v miestnych voľbách. Lukas Reichel je ďalšou zámorskou posilou nemeckej hokejovej reprezentácie pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Šampionát odštartuje už zajtra. 23-ročný útočník pristal dnes v Curychu a je pripravený na úvodný zápas A skupiny zajtra o 16:20 proti olympijským bronzovým medailistom z Fínska. Zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach čakáme už prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier to budú zrážky snehové, ojedinele sa môže kde tu objaviť aj búrka. Bude teplo 16 až 21 stupňov, na severe od 13 do 16 pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
6: S rádiom Košice.
7: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
6: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia na východe kontrolovala taxislužby. Blanár útoky na Ukrajine odsúdil. Syner vytvoril v Ríme nový rekord. Je po 20. začínajú sa správy Rádia Košice. Polícia v Prešovskom kraji počas dvojdňovej dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na taxislužby skontrolovala vyše 400 vodičov a odhalila desiatky porušení predpisov vrátane jedného vodiča pod vplyvom alkoholu. Počas akcie riešili aj jeden trestný čin. V jednom prípade zadržali osvedčenie o evidencii vozidla a zaznamenali aj telefonovanie počas jazdy. Policajti evidujú aj 31 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Únia miest Slovenska víta, že po výhradách samospráv a kultúrnych inštitúcií k spornému sadzobníku Slovenského ochranného zväzu autorského sa vytvoril priestor na odborný dialog. Už pondelok na neuplatňovanie tohto ročného sadzobníka pozitívne zareagovalo Združenie miest a obcí Slovenska. Rovnako prejavilo aj ochotu zúčastniť sa na diskusii o vyváženom modeli, ktorý bude férovým riešením pre samosprávy aj autorov. Slovensko odsudzuje masívne letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie, ktoré siahajú až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskom, kde žije aj početná slovenská menšina. Útoky nasledujú bezprostredne po obdobiach krátkych prímerí, ktoré mohli vytvoriť priestor pre deeskaláciu napätia, dlhodobé a udržateľné prímerie a zároveň pokračovanie mierových rokovaní, uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Predstavitelia z Poľska popreli správy médií o neočakávanom zrušení vyslania americkej obrnenej brigády do Poľska. Tvrdia, že zrušenie sa týka stiahnutia amerických vojakov z Nemecka. Turecko pripravuje zákon o určenie námorných hraníc a ekonomických zón, ktorý môže vyvolať spory s Gréckom a Cyprom. Ankara sa s týmito štátmi sporí už teraz, napríklad pre náleziská ropy a plynu v oblastiach, ktoré považujú Atény za svoju ekonomickú zónu. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters v Ríme. Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s 12. nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom v dvoch setoch 6-2 a 6-4. Zároveň sa postaral o nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters. Zajtra nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie. Na mnohých miestach čakáme aj dažď alebo prehánky. Na severe sneženie, ojedinele búrky. Teploty na severe 13 až 16 stupňov, všade inde 16 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Hlúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východňari vyjadrili podporu ukrajinským mestám. Voľby by podľa prieskumu vyhrali progresívci. Kubiš skončil v 5. etape na Gire 160. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Stará Ľubovňa vyjadrila solidaritu s obyvateľmi mesta Svaliava, ktoré čelilo masívnym ruským útokom. Ruské útoky na západe Ukrajiny boli najmasívnejšími od začiatku vojny v roku 2022. Drony dopadli aj do Užhorodu, nedaleko slovenských hraníc. V Stropkove vzniká nová obytná lokalita s 30 rodinnými domami. Projekt vzniká v spolupráci súkromného investora mesta a východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Mesto tak reaguje na dlhodobý nedostatok stavebných pozemkov a možností moderného bývania. Nová obytná lokalita vzniká na území bez existujúcej technickej infraštruktúry a inžinierských sietí. Prieskum Fokusu pre 360 ukázal, že voľby by v máji vyhralo progresívne Slovensko s viac ako 18%. Smer sa už výrazne dotiahol a má iba o 0,2% menej. Nasledujú Republika, Hnutie Slovensko, Hlas SD, KDH a Saska. Ministerstvo vnútra pripravilo akčný plán k národnej stratégii Slovenskej republiky k riadeniu azylu a migrácie. Jeho cieľom je zabezpečenie implementácie stratégie konkrétnymi opatreniami. Na príprave sa podieľala aj Medzinárodná organizácia pre migráciu a ďalšie slovenské ministerstva aj úrady. Česi od dnes ponúkajú bežným ľuďom nákup štátnych dlhopisov. Podobný program malo tento aj minulý rok Slovensko. V Česku rozdelili obligácie na tri typy: 5-ročný fixný, 5-ročný pohyblivý a 3-mesačný. Benjamin Netanyahu v marci tajne navštívil Spojené arabské emiráty. Výsledkom jeho cesty je podľa kancelárie izraelského premiéra historický prelom vo vzťahoch medzi Tel Avivom a Abu Zabi. Netanyahu podľa Izraela na tajnom stretnutí rokoval s prezidentom Spojených arabských emirátov. Víťazom 5. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Španiel Igor Arrieta. Ružový dres získal Alfonso Eulalio. Ten skončil v záverečnom špurte druhý. Slovák Lukáš Kubiš prišiel do cieľa až na 160. mieste so stratou 26,5 minúty. Zajtra už po celý deň oblačno až zamračené. Na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Bude teplo 16 až 21 stupňov, na severe 13 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Michalovciach bojujú s holubým trusom. Dostupnosť bývania chcú zlepšiť opatreniami. Slavia obhájila titul bez fanúšikov. Už je krátko po 22. Prinášame vám dnešné posledné správy Rádia Košice. Michalovská radnica vyzýva majiteľov nehnuteľností na odstránenie holubieho trusu z objektov, priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev. Dôvodom je nadmerné znečistenie viacerých lokalít, ktoré podľa samosprávy predstavuje hygienické a epidemiologické riziko. Trus zároveň poškodzuje fasády budov, rímsy či chodníky. Na zlepšenie dostupnosti bývania na Slovensku, ktorá patrí k najhoršej v Európskej únii, podľa odborníkov treba prijať ďalšie opatrenia. Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska preto navrhuje prijať 4 základné opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť dostupnosť bývania v krátkom čase. Ako príklad uviedla Cyprus, kde v prípade následného predaja takej nehnuteľnosti do 5 či 10 rokov treba doplatiť DPH aj s prípadnou pokutou. Druhou možnosťou by mohlo byť zníženie DPH na nehnuteľnosti financované s podporou štátneho fondu rozvoja bývania na 5%. Podobne ako v prípade systému štátom podporovaného nájomného bývania. Tretím opatrením je vznik úradu pre správu majetku štátu. Štvrté opatrenie sa týka družstevného bývania. Zásoby leteckého paliva v Európe klesajú. V posledných týždňoch sa už vyskytli ojedinelé fyzické výpadky. Experti varujú, že rušenie letov by sa mohlo začať už koncom mája tohto roka. Americký senát odmietol rezolúciu, ktorá by obmedzila vojnu proti Iránu. Išlo o 7. neúspešný pokus demokratov zabrániť Donaldovi Trumpovi využívať vojenské právomoci. Konflikt na Blízkom východe trvá už vyše 2 mesiacov. Futbalisti Slavie Praha obhajili titul v najvyššej českej súťaži. V zápase 3. kola vyhrali nad Jabloncom 5-1 a 2 kola pred koncom majú pred Spartou nedostihnutelný 7-bodový náskok. Z titulu sa tešia aj slovenskí útočníci Ivan Šranc a Erik Prekop. Zajtra oblačno a zamračené, na mnohých miestach čakáme dážď, prehánky, ojedinel aj búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie, teploty 16 až 21 stupňov, na severe 13 až 16, mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

medzi nami. Krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci.

na náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí. Iba tým,

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

Dievčatá mrástli, popás vlasy. Čas trhal správy o počasí.